0: بو اکادمیکو محیطو کې دي. لطفا ساينسي فکر خپل کې په ارقام باندې، په تعدادونو، په محاسبو باندې خپل بحث دروي. دې خبرې تم راځم په دې سوال کې زله تانه یو څو دقیقې زیات وخت غواړم بني رئیسن. اول خبره دا د افغانستان ته د امریکا را تګ اول ته افراطیت نوم اخیستل دغه د امریکا یو جلا هدف و. په دې کې کول وګورو هغه افراطیت چې هغه نه امریکا ته خطر پیښ سو، هغه افغاني ډلې نه وي، هغه هغه ناانصافي وي چې په منځني ختیځ کې یا په میډل ایست کې د فلسطینیانو له عربو اقلیتو سره په اسرائیلو کې روانې دي، د هغو په ضد د عربانو حساسیت و. نو دې ته له افغانستان سره تړاو ورکول دغه اوله غلطي وه چې امریکایانو وکړه. دومه مهمه موضوع دا ده دغه د افغانستان کې د جمهوریت یا دغه د معاصرې حکومتدارۍ د طریقې ناکامېدل. دا زه ناکامي نه ورته وایم، د یو جمهوریت یا یو نوي نظام کامیابي زیات وخت ته ضرورت لري. شل کاله کې شل کاله د هغه لپاره کم وخت ده. د امریکا او د غرب دیموکراسي وي که وګورو، هغه ول دیموکراسي وي نه وي، هغه صرف د زورورو ترمنځ د اقتدار په سر د جنگ نه کولو موافقتونه وو. دا په سل یو نیم سل کاله کې هغه نه دیموکراسي جوړه سوه. که موږ د انګلستان د هاوس آف لارډز د موافقتو چې له پاچا سره دې موافقې ته ورسېدو قدرت کې به څوک شریک څوک به نه وي. نو زه دغه دوه خبرې سره جلا کوم، یو د امریکا اهداف وو چې هغوی غوښتو خپلو خلکو ته وښيي چې دوی جدي دي، د هغو خلکو په ضد څه کوي چې هغه امریکا ته تاوان رسولی وو. خو د افسوس ځای دا وو چې په هغه وخت کې د امریکا استخبارات هم نه پوهېدو چې له کوم ځای شروع وکړي. افغانستان یو اسانه هدف و، له ځکه یې هلته مداخله وکړه. د جمهوریت پروسه، د ملت سازي پروسه، د دې شروع کېدل دې ته په میلیاردو ډالر راتلل، او دې کې اصلا زه ډېر کریډیټ هغو اولو مشرانو ته ورکوم چې په دې پروسه کې له امریکایانو سره شریک وو، له ښاغلي حامد کرزی او ښاغلی اشرف غني او نور دغسې مشران. هغوی په دې قادر سو چې امریکایانو هغه د پیسو مصرف له جنګي اهدافو نه زیات پراخ کړي، د ملت جوړولو، د کلو بیا رغونه په دې کې مصرف کړي. وس وی بلی مهمه خبره تر اعظم دغه لدی مل دو مل منونه پاینده کله نور مل منونه ګوره. د افغانستان هغه جهاد سدی شوروی اتحاد تیر غلپ زد وسو او کامیاب سو، هغه دی هغه کمونیستی افراطیت په زد وس کومه فیزلامین نور محمد ترکی او ډاکټر نجیب راوړی وو. ګوره دروستم دی ضد یو د خیو
1: زه یو خاص کوم بخیر دی، تاسو خبره بود بدرول نه غواړم، یو خاص کوم.
0: په هرات کې شل زره افغانان دی ډاکټر نجیب او د دې ډلې پلاس قتل سو، شهیدان سو، هغه ته افراطیت نه وای. افیزلامین سیسو هغه ته افراطیت نه وای، او بیا هر بل اسلامي ډله له افراطیت سره وصل ورکی او د غربي مطبوعات او دا ګوره دا مطبوعاتي زبه د افراطیت په پانتونو کې کله افراطیت څوک مني؟ په پانتونو کې خو صرف مختلف نظری دي او د یوې اوزار د خپل جنگ کول.
1: محترم غزوی صاحب، محترم زه غواړم زه دغه ځای ته راځم. زه تاسو درې واړو ته به بیا داسې پوښتنه کوم چې دغه ځای کوم ځای چې موږ پکې د ریډیکل ایدیالوجیز یا مذهبي افراطیت راټوکېدلو خبره کوله ماته یاد دي. زه به تاسو درې واړو ته ما پوښتنه کوم، بیا تاسو پې آزاد باس کولی شئ. زه هغې ته روان یم، لږ ساعت کې تاسو خفه کېږئ مه، تاسو ډېر ژور ټکې ویلو. زه خوشحاله یم چې دغه ټکې مې وکاروو. او زما راتلونکي پوښتنه په دې باندې ده، ما په تیرو څلورو ورځو کې په دې چې څومره لټریچر لوستی شو یا کتی شو، هغه دا و چې افغانستان اکچولي اسان هدف و د امریکا او د ناټو لپاره. که نه د 9/11 نلس بریدګر چې و هغه سعودي وګړی و، هغه سعودي وګړی چې په سنډیاګو کې البیون نومې سړی یادېده په برطانیه کې نیول شوی و. اوس هم د نړۍ the strongest or the primary question ya to tul gat aw lumre question sa puktanam da cha sare charta de albayomi wali aga muhasib na sho wali america da demand banak wali saudi hukumat bande che khpal da america da fbi investigation de the cia de da america da congress yo chapter che dar bush wa ke wo پکم کې چې دا ویل شي و چې امریکا در اصل دا فکر کوي، د امریکا استخبارات سعودي در اصل د دې لوبي کې د حکومت ککړ دي. نو بیا بی پی پی ٹو افغانستان ته ولر روانو تاسو ډیر جوړه خبر کړو زما نیکسټ کوېشن هم په دې باندې راځي چې باس پکوس محترم غزنوی صاحب تاسو نه بشور کوم خیر دی او زما خاص بداوی چې زما پات جون نور مېلمانه دغه پراتی تذکری ذکر چې دی اغلک سات اشار کی هول کی زګه زګه ته برازم دنان 11 د بریدون الله عمله چې امریز امریکایو جوړ شوی وو نولز بریدګر سخه په نولز بریدګر کې پنځل سعودي وګړي وو دا حقیقت سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ لپاره سمرا غٹ آغا وقت کے پختنی راپور تکڑے ہوئے امریکہ چیز سعودی عرب آنڈی والے اور پلا سعودی عرب ہم تروس پوری پتی لڑکی سکڑی دی چی آئندہ کے دا سی کارونے چی کہ حکومت نبی پکی کڑ ہم نو دا خپل آنڈی والان لپار دا خطر سبب جوڑ لشی پتی پختنی روس پا پاکستان گے ہو پختنی اور بیا پا افراتی پی کربانے ٹول باز کو محترم غزنوی سے مختصر کا جواب راک
0: جناب بنیرا صاحب دی یولسم سپتمبر نو وروسته په سعودي کې کوم تغیرات راغلو هلته هغه سیاسي ډلې چې اوی له غرب سره د تقابل او د جنگ لار خپلول غوښتو یو بل واقعیت د تاسو ټول توجه راغواړم په 1999 اکتوبر کې همدغه سی وډله په مکه معظمه کې په حرم شریف ته داخله سو ولته د زرو یولس سو خوا او شاه حاجیان یرغمال کرو او دی امریکایی اردو او دی سعودی حکومت دی توافقات ول امریکا سره دی هغه دی لغو او دی فسخ غوښتنی وکړه نو دا فکر دی سعودی په داخل کې په ټولنه کې ډیر قوی لمخ کې موجود و یو لسم د سپتمبر دی سعودی په ټولنه باندې دا تاثیر وکړو چې دغه سیاسي ډلې سي تقابل او جنگ له غرب سره غواړي هغه ډیر ضعیف کړي او د داس خلکو راتک ته لار هواره کړه لکه محمد بن سلمان ایوب علی خبر ته اشاره کوم په 2009 کال کې د ښاروالي او قانون په انتخابي سو په سعودي عرب کې په 2015 کال کې داس انتخابات خصوصي په هغه کې خځو دی رائے حق درلود دی سعودي په ښاروالي او کې او دغه نورسته سي دوه نور انتخابات وسو د ښاروالي ولپاره په هغه کې د سعودي خځو د کاندیدو حق هم درلود دا یو ډیر بنسټیز تغیر د سعودي په جامعه کې راغی چې هلته سختدریزه سیاسي ډلې ډیر ضعیف شوې
1: سمه ده ډیر ډیر آزاد آزادی هم راغله په تر سرحد پورې په جده کې منګه د غرب رقص کوونکي هنرمندان او په بکینه کې ماډلنګ کوونکي هنرمندان هم د جدید سوئمنګ پول په غاړه ولیدې آزاد صاحب دغه پوښتنې ته ستاسو جواب بیا د همدر صاحب او هغه افراطي فکر باندې که تاسو اوس مهرباني وکړئ د محترم غزنوی صاحب جواب ته لکه هول شئ نو هغې ته به زه راشم مقود رکم آزاد صاحب
2: نو بیا به زما خبري چې زه مختصرا مخکې دی چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکوم یادونه در کوم مخکې یادونه وسوله چې ساینسي ارقام باندې باعث سیاسي ارقام دا چې مډل ایسټ بیا دلته نه راځي منځنی ختیځ بیا هلته نه راځي د دویم نړیوالې جګړې نه وروسته د امریکا تر ټولو یا د نړۍ تر ټولو لویه جګړه سړه جګړه وه د سایکلون پروجیکټ نړۍ تر ټولو لوی پروجیکټ وو او د غرب یا د کیپیټالیزم د سوشلیزم یا د کمیونیزم د شوروي سره جګړه په افغانستان کې وه په مډل ایسټ کې نه وه نو د هماغه ځای افراطیزم را پیدا شو دا یو دویم به ستا دی تاسو خپله خبره کې بونیسه مخکې یادونه وکړه په هغه لومړي سر کې چې تاسو همکارانو د دې درې سرو زما په شمول درې سرو میلمنو ټاکنه د یو سوچ نه وروسته وکړه نو لازمه دا ده چې هر لکه څنګه چې تاسو د هر میلمه ټاکنه کړې ده دغه بیکګراوند دغه فکر ته په کتو تاسو دا ټاکنه کړې ده هیڅوک دا حق نه لري چې نور میلمنو ته دا وایي چې ترې زما افکار ولري او نور ته سپارښتنه وکړي چې دا میلمانه او راتلونکي میلمانه باید دا خبر وکړي چې زه فکر کوم او هغه فکر ممکن زما په فکر کې ډېر ډېر د ټیټ سطحي فکر وي یعنی هر څوک
1: آزاد صاحب وو بیخی آزاد سے بیخی وہ آزاد سے وہ اوزغ واڑم چھ پدغه موجودہ سے آزاد باسو کئی یوازی دو پختہ دی رستو پاگی بانے دا باس کول واڑما زم چھ وخرا نہ ختم شی بس دور دی دقیقی بات کی گی
2: دریم ترل لے دا بنی سے کلا چھ مگه دے فاتہ زم باس کو تاس دی کور با صفات اگا چوک چھ پختنے کئی تاسو د باس نه د پایل څخه تر اوسه پورې تاسو د سپتمبر دی ولسم د پیښو را ورسه پختنه کوي نو زه نسم کولای دی و دی و سیاسی ز د کوم کی پای سیز امان الله خان ته ورټوب کما ز افیز لامین ته ولار سم ز طریقی ته ولار سم ز ډاکټر نجیب ته ولار سم ز د کمونیزم سوشلزم ولار سم ز ک چیرته د دوه خبرو پویګم ز باید مستقیم ستاسو پختنه تر سم ستاسو پختنه دی ول سب سب په بده ورستی ک چیرې تاسو ملما غواړي چې ډاکټر نجیب یا افیز لامین یا کمونیزم سوشلزم باندې بحث وکړي بیا هغه پختنه وکړي بیا بغلته موږ خپل فکر
1: شریف تشکر اوس اوس زما دا پختنه سعودي عرب مختصر
2: مدنی ختیځ سعودی عرب د متحده ایالاتونو اتحادی و اتحادی دی افغانستان په هم اتحادی نه و نن هم اتحادی نه دی او په افغانستان کې له بعده مرغه یو هغه کسان چې په یولسم سپتمبر کې فزیکي برید کې ښکیل و یو هغه ډله چې د یو مشر په افغانستان کې دی د افغانستان څخه هغه ویډیو خپروي او هغه د مسؤلیت مني او د هغه چې چا ساتلی دی هغه هم دا وایي چې دا موږ تاته نه درکوو نو دا خو بیا توجیه وړ ده بیا متحده ایالاتونه په سعودي عربستان باندې برید نه شي کولی بیا متحده ایالاتونه سعودي عربستان افغانستان کې ناستی پرون هم دغه معاون چې په کابل وزیر اکبر خان کې وویشتل شو ځای ناستی الزواری په افغانستان کې او په ریاض او جده کې نه وچ په منی بدید شي نو د دې توجیه
1: ډیر حد پور ښکاره شوه ډیر حد پور ښکاره شوه همدر صاحب هم په دې ځای کې تاسو باس وکړئ که بیا مو بل څه خبره کول هغه په بله پوښتنه کې قدر کم خفه کېږی نه زه خپل ګړۍ ته ګورم چې دا باس پوره شي همدر صاحب مختصر
3: او ډیره مننه زه د آزاد سره موافق یم جناب غزنوي صاحب دغه کانټکس د باس دغه څه چې موږ خبرې پکې وو کانټکس نه ووځو خو بیا زه د مجاهدینو یا د جهاد پروسې نه مخکې پروسه هم افراطي ګڼم غزنوي صاحب داسې برداشت وکړو چې ګوره موږ یو توجیه کوو خو بل نقد کوو داسې نه دی افراط او تفرید دواړه باید وغندو ولې دغه ساده سازي هم چې والا جهاد خو د افغانستان د ازادۍ دپاره او دا غزنوي صاحب په کتابو ته مراجعه وکړي او د ارقام خبرې وکړي خو راځئ په ارقام خبرې وکړو د افغانستان جهاد هغه مقدس فکر تنها نه و چې غزنوي صاحب ورسره بلد دی د افغانستان د جهاد پروسه د یو دوو ابر قدرتونو تقابل و او په منځ کې د افغانستان خلق قرباني شو او دغه کوم چاپیریال چې ورسم د سپتمبر څوک دغه کس چې ورسم سپتمبر پیښه رامنځته کړه یاد د ملګري خو دا خو د افغانستان جهاد په پروسه کې راروزل شوي و په دغه کې بلد شوي و خبره دا نه ده چې موږ وایو چې تنها دغه ټوله ملامتي په افغانستان یا په افغانانو واچوو بلې چاپیریال هملته برابر شو سعودي عربستان اسامه بن لادن او د ډله یې غیر قانوني کړه او سلبي تابعیت کړه سودان تلاړ اسامه بن لادن دغه ځای راوښړل شو افغانستان د چراغ چارواکو په خلاصو غیګو پذیرایي ترې وکړه که هغه مجاهدینو کې وروسته طالبان و هغه یې وساتو کومه پیګه چې درې زره امریکایان په نیویارک ووژل هغو کسانو چې په افغانستان کې کوربتوب کوو هغو د ټولې نړۍ سره په تقابل کې واقع شول او متاسفانه دغه اوس هم دغه شی پیښیږي دغه پرون هغه بله ورځ اسامه بن لادن د الزاویری یو کال وروسته د افغانستان ملګرو ملتونو د شورا امنیت څارګرې ډلې په 15 اگست 13 میاشت چنن یو میاشتې پورې کې گزارش خبر کړی چې په افغانستان کې یو شت توریستي سازمانونه فعال دي
1: سمدا اکیډمیک باس زر اعظم تاسو ته مقدر کوم تاسو ته به بيخي مقدر کوم د خپل لو زیاده اخري پښتنه په دې موضوع کې د پاکستان ذکر لږ شوی و هغه ذکر نه کول به ډېر ظلمي یو نیم دقیقه کې درې واړه مېلمانه په دې پوښتنه ځواب راکړي اخره کې به بیا لازمه ده چې په زغم فکر انتقاد او مکتبونو افراطیت باندې باس کوو آزاد باس پکو په پاکستان کې د نن 11 وروسته تر هغه لري سر انساني او امنیتي زیان دا وکیږي تاسو درې واړه پوهیږئ پېژنئ آیا پاکستان خپل هم د افراطي فکر د تولید سرچینو ته پام کړی دی څه ګامونه اخیستل شوي دي پاکستان چې وېسټ یا په ځانګړې توګه په دې جنگ کې د امریکا ځان انډیوال ګڼه همدر سے تاسو جواب راکړئ ول خیر دی یو دقیقه
3: او زه متاسفانه هغه مخکې چې ما د چاپیریال خبره وکړه زه فکر کوم چې پاکستان کې اوسم د چاپیریال ډیر مساعد دی او پاکستان یو دغه استونه دی چې په هغه کې افراطیت ترویج کوي او کې افراطیت وعده کوي افراطیت خوريږي په دې منطقه کې او د پاکستان حاکمان چې اکثره نظامی چارواکي دي او نظامی حکومت دی پاکستان کې هغه دغه بڼه د افراطیت نه د کارولو تغییر و تبدیلوی دغه اوس چې څه شی په افغانستان کې روان دي دا د پاکستان د نظامی حاکمیت هغه د افراطی چاپیریال غځول دی افغانستان ته د افغانستان جغرافیه په یو باندې سره د یو استعماری جغرافیه په ډول سره کارول دي ولی د افراطیت مرکز دا اوس په پاکستان کې دی. دا اوس پاکستانیان د افراطیت نه د یوې وسیلې د یو ابزار په ډول سره سیستماتیک استفاده او ګټه.
1: مهرباني مهرباني آزاد صاحب.
2: بنیر صاحب څه چې پاکستان کې روان دي وخت نه وخت پیښې چې کېږي هغه به زه د احمد رشید خبرو سره وتړم. احمد رشید تاسو ته معلوم دی چې په پاکستان کې دننه او په بهر کې په غرب کې هغه د پاکستان پیژندنې په حیث باندې پیژندل کېږي. هغه په خپل کتاب پاکستان آن د برنک کې یو یو یو اصطلاح کاروي ډو آر ډای. هغه د پاکستان اردو یا د پاکستان پوز داسې معرفي کوي که چیرې د پاکستان پوز د افراطیزم یا ایکسٹریمزم یا مثلا د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو جوړونه بند کړي دی سروایو نشي کولای. هغه جمله چې د کارولې ده یعنی پاکستان په خپله د همدغه افراطیزم نیابتي ډلو د ترهګرو ډلو د سرچینه ده. که چیرته دا سرچینه پاکستان بند کړي په هماغه ورځ باندې اټ ډز ناټ سروایو. هغه اصطلاح چې احمد کارولې او د پاکستان دپاره د پاکستان
1: پیژندونکی
2: احمد رشید پاکستان ته وفادار او پاکستان پیژندونکی لیکوال بل نشته. دا دی دا خبره
1: ګران دی. غزنوي صاحب
0: د پاکستان وضعیت یو څه مغلق ده. هلته د سیاسي ډلو نیمه خودمختاري او په حکومت کې اختیار درلودل، بیا د سیاسي ډلو تر شا د مذهبي ډلو درېدل او بیا سیاسي ډلې قدرت ته رسول، دغه ټول محیط د افراطیت یا دغه افراطیت چې زما ملګري میلمانۍ بار بار استفاده کوي. زه به البته دې ته هغه له خشونت یا له تاوتریخوالي ډکې سیاسي ډلې وایم چې هغوی ته بله لاره نه وي پاته د خپل سیاسي فکر د وړاندې کولو، بیا هغه د تاوتریخوالي خواته ځي، بیا هغه ته موږ د افراطیت نوم ورکوو. دلته که د پاکستان خبرې ته راسو، پاکستان کې هغه عوامل چې دغه تاوتریخوالی به موجود وي هغه موجود ده، خصوصا په بلوچستان کې او د پښتنو په اکثره منطقو کې، او اوس نوی د پنجاب لیست هم پکې ور شامل شوی. د خادم حسین رضوی دوه زامن له یو کال راسې ورک دي، هغه به هم په آینده کې د پاکستان چارواکو ته یو غټ جوړوي.
1: سم او اخرې پوښتنې ته به زه راشم. زما اخرې غوښتل چې په دې بحث لږ وشي او د دې کې تاسې آزاد بحث وکړئ. خیر دی، دا افراطیت باندې ډیر بحث وشو. تاسو چې د پاکستان په کلکم ځواب راکو درې واړو یقینو کوي. ما په خپل په زور ولس کې په دې باندې د اسلام په لمن کې نغښتې پاکستان په موضوع باندې دلته یو ریسرچ لیکه، نو هغه وخت هم غوسم چې دا پوښتنه ما پرون کله تیاروله، نو ډیر سکالرز مې وکتل په ګوګل کې او اے آی نه مې لټرلی آنیسټلی دی بچ هم دا پوښتنه وکړله، هم دا جواب راکو چې د پاکستان سچویشن مغلق دی، کمپلیکیټډ دی، او سوکم د دنیا سوکم د پاکستان پاکلا چې د اپراتی فکر د تولید سرچینه ورته وای ګامونه هغه سل شوي دي کنه کنفیوژن پکې لیدل کېږي. اوس پوښتنه دادا، د اسلامي هیوادونو په درسي کتابونو کې د معاصرې نړۍ انتقادي فکر زغم او د نور دینونو او کلتورونو د درک لپاره نوي مطالب په کافي انداز کې شامل شوي دي کنه؟ دنان الیون روستو دا غزه دې کوم چې تاسو باس کولای شئ چې سلور پنځه دقیقې ټول لرم. همدر صاحب تاسو کبیا پدی کې د محترم غزنوی صاحب جوابوم ول غواړي په سر کې او بیا کدي خپل جواب ول غواړي دا زموږ اخرې پوښتنه وي.
3: bale حدس دی دغه د افراطیت تعریف دا ضرور نه دی چې موږ تور سپین کو د غرب او د شرق د نظر له لنز دورته وګورو، لکه څنګه چې دران ملګری غزنوی صاحب دې تاکید کوي. د دوی دا اصطلاح ماته ډېره جالبه وایي چې کله یو څوک مجبوره کړی شي او هغه افراطي عکس العمل وښیي بیا هغه ته افراطیت، خو دغه د افراطیت تعریف دی نو. کله چې تاسو د نامشروع لارې نه د ډارو د وحشت په خپرولو په زور او په جبر خپل سیاسي موخې ترلاسه کوي، دغه ترهګري او افراطیت خو دغه ته وایي نو. او دا زه نه وایم چې زه دغه کلاسیفیکیشن وکړم چې غربي او شرقي دواړه افراطیت دي، ولې که موږ یو ډول توجیه کوو د دې په نامه چې والا خلک مجبوره دي بل نه دي مجبوره دا نه دي. د افراطیت او ترهګرۍ تعریف دا ضرور نه دی چې موږ د غرب نه واخلو. په افغانستان کې کله چې یو څوک خلک ډارول کیږي په زور په جبر په وژنه په هغه سیاسي موخو لپاره شوشی تعمیلیږي دا افراطیت. پاکستان کې مشخصه پښتنه بنې راځي یو ایکوسیستم موجود دی، دغه افراطیت فرد یا ډله نه ده، افراطیت یو ایدیالوژي ده. او په پاکستان کې دغه ایدیالوژي هغه بنسټیز ساختار په پاکستان کې څنګه پاکستان پر جوړ شوی د دغه دینی او مذهبي افراطیت د فکر په اساس را جوړ شوی په نړۍ کې دوه هیوادونه چې اسرائیل دی بل پاکستان د مذهب په اساس جوړ شوی دوی دغه اوس په پاکستان کې دوی د سیاست په مین سټریم پالیټکس کې د غزوه یې نه نیولې تر جهادیزم او ثانی مدینه او د امام مهدی راجګېدل دا دوی په سیاسي دوی په شعار کې په ملي شعار کې جهاد او تقوا او ایمان لیکلي خود دغه توجیه د پاکستان د موجودیت
1: تشکر افراطی دینی او مذهبی
2: تشکر آزاد صاحب زه فکر نکوم په تیرو دوه لسیزو کې داسې څه نه دي لیدل سوي چې هغه د اسلامي هیوادونو کې د افراطیزم یا مثلا د تاوتریخوالي په وړاندې مکاتب جوړ شوي وي بلکې برعکس په تیرو دوه لسیزو کې د 18 سپتمبر را په دې خوا نوی ڈلی جوړې سپې او دا ڈلی په داسې هیوادونو کې هم فعالیت پیل کړ چې هغه پرمختللي هیوادونه وي او متمدن هیوادونه لکه شام یا سوریا یا مثلا لکه لبنان په منځني ختیځ کې نورې ڈلی جوړې سپې یعنی که چیرته هلته دغه هیوادونو اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان بحث کو اخمه په هغه کې د احمد شپ خبرې کې هغه سره راوغونډه په هغه باندې نصاب او د یا د افراطیزم په وړاندې د فکري مکتب اړتیا نشته پاکستان اما په منځني ختیځ هیوادونو کې که د دې دپاره کار سوی وای چیرته نو بیا په تیرو دوو لسیزو کې دا ډلې لا نه ډېرېدلې یا آیسس څنګه پیدا شه دا په دې معنا چې نه یوازې چې په دې برخه کې کار نه دی سوی برعکس د دغه فکر د ملاتړ دپاره بودیجه ورته ورکول شوې ده او دا دا دا پیسې خو د اسمانه نه راځي نو په ټوله کې له بده مرغه په اسلامي هیوادونو کې د دغه سې تاوتریخوالي یا د دغه سې ډلو په وړاندې هیڅ ډول نصابي یا مکتبي کار نه دی سوی.
1: غزنوی صاحب
0: بنیرای سے پو اسلامی ہوادو کی ترسو پوری سی دی زور حکومت نئی او شخصی حکومت نئی او خپل و خلگ و تغوگ ننی سی او خپل و خلگ و تا دی سیاسی مشارکت لاری حواری نکی لکه دی سعودی حکومت یو چه تغییرات را وستو خو که دیگه پا برعکس مو دی مصر حکومت و گورو یا دی اردن حکومت و گورو سی ترسو پوری دی سیاسی مشارکت و دی سیاسی غاق پورتکولو مشروع لارې او قانوني لارې نه موجودې تر هغو پورې به داسې سیاسي ډلې حتما موجودې چې هغه به تاوتریخوالي ته لاره پیدا کوي هغه کېدای شي کمونیستي ډلې سوسیالیستي یا حتی مسیحي مذهبي ډلې لکه په نور امریکا کې وینو نو دغه یو اساسي فاکتور د پو دغسې تاوتریخوالي فکر پیدا کېدو
1: په هو او نا کې درې وړک جواب راکول شي په اوسنی افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ کې د دې امکان موجود دی چې په درسونو کې فکرونو کې د لویدیز په حق لا د زغم او متوازن انتقادي نظر درس ورکړی شي. غزوی صاحب
0: د ما په فکر موجود ده هو مسلمانان یو وخت تاریخ لري ل خپل همسایه اهلي کتاب
1: موجود دی
0: سمه ده
1: سمده آزاد صاحب
2: نه نه یوازې د غر پاک لبل کې دنه په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې هم نه دی موجود.
1: همدرد صاحب
3: او په دې بخښنې سره اسلام او طالبان باید مترادف نه ګرځو د طالبانو په فکر کې نه دی موجود طالب یو افراطي ترهګر ډله ده او نه تنه چې موجود دی برعکس د دې د ضد فکر دی.
1: مهربانی محترم همدر صاحب آزاد صاحب او غزنوی صاحب درې ورډ ډیر شکریہ ادا کوم چې نخبر ونه کړی زما ملمانه وای پر خیال ساتئ. کول شي دا خبرونه د افغانستان انټرنیشنل په فیسبوک یوټیوب او ویب سټ باندې وګورئ. د نن ورځې د خبرونو لپاره نور معلومات هم د افغانستان انټرنیشنل په ویب سټ باندې قتل امکان لري. زه دا هم درته ویلی شم چې په راتلونکو خپرونو کې دوه درې ورځو کې به د 9/11 په موضوع باندې زموږ
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش برد با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
6: صدای شما صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر. شهر ساکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا در امریکا 9 سپتامبر 18 سنبوله را با عنوان روز احمدشاه مسعود اعلام کرد. این تصمیم همزمان با 25مین سال روز کشته شدن احمدشاه مسعود و دو روز پیش از سالگرد حملات 11 سپتامبر در امریکا اعلان شده است. کوین مکارتی شهردار ساکرامنتو در اعلامیه رسمی 9 سپتامبر را در این شهر روز احمدشاه مسعود نامید و از ساکنان خواست در این بزرگداشت شرکت کنند. در این اعلامیه آمده است که احمدشاه مسعود معروف به شیر پنشیر از بنیانگذاران مبارزه علیه اشغال شوروی و سپس علیه طالبان و القاعده در دهه 1370 بود. او در قوانین حکومت پیشین به عنوان قهرمان ملی افغانستان به رسمیت شناخته شد.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
12: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه برس.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت که کشورش گاهی وارد دوره‌های از انزوا طلبی در عرصه سیاست خارجی می‌شود. او افزود این رویکرد و بی‌توجهی ایالات متحده به تحولات جهان می‌تواند به معنای نادیده گرفتن درس حملات 11 سپتامبر باشد. بوش شب چهارشنبه در مراسمی به مناسبت 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت آنچه در خارج از امریکا می‌دهد بر امنیت ملی این کشور تأثیر می‌گذارد. رئیس جمهور سابق آمریکا همچنان از محرومیت دختران و زنان افغان از آموزش و کار در افغانستان اظهار تأسف کرد. او گفت متأسفانه آن زنانی که تازه داشتند به توانایی‌های واقعی خود پی می‌بردند دیگر فرصتی برای شکوفا کردن تمام استعدادهایشان ندارند.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

له سپتمبر 11 وروسته د امریکا لویدیز په ملي تګلارو کې ژور بدلونونه راغلل. د کډوالۍ او سرحدونو له کنټرول څخه نیولې تر استخباراتو، څارنې، ښوونې، روزنې او بهرني سیاست پورې هرې موضوع ته بیا د سره کتنه وشوه. د امنیت موضوع د حکومتونو د تګلارو مرکزي نقطه وګرځېده. خو افغانستان چې د سپتمبر 11 وروسته د جګړې اصلي میدان و، 15 کاله پس یو ځل بیا د طالبانو په واک کې دی. د 2020 کال د اګست په 15مه د کابل له هوایي میدانه د نړۍ د زبرځواک امریکې وروستۍ پوځي الوتکه پورته شوه. د الوتکې له انجنونو پورته کېدونکې لوګې لا د وزیر اکبر خان، ششدرک او مکروریانو له انګړونو لیدل کېده چې پخوانیو یاغیانو په کابل کې د ملت د ابرو سیمبل درې رنګه ملي بیرغ راښکته کړ او د خپلې ډلې پرچم یې ورپولو. د جنګ مورخین وایي دا عمل هغه وخت کېږي چې د دښمن په مورچه قبضه وشي. د امریکې د وتلو لا څو ورځې نه وې تیرې چې د کندهار د پشمل کلي زاړهپالی ملا حسن اخوند د تاریخي ارګ په تمدني حرم سرای کې د ملت د رئیس الوزرا په توګه په پستو توشکو ګردګي بلختونو ته ډډه ولګوله. امریکا به شک حق لري چې د 9/11 د قربانیانو ورځ ولمانځي، د غلیم د نوغي په ایستلو د خپلو جرنیلانو په سینو د ویاړ تمغې ځوړندې کړي. خو د افغانستان اساسي پوښتنې بې ځوابه ولې پاتې دي؟ په افغانستان کې تر 20 کالو سلګونه میلیاردونه ډالرې ولګول شوې، د دولت جوړونې هڅې وشوې، انتخابات وشو، ښوونځي جوړ شو، آزادې رسنۍ پیدا شوې او مدني ټولنه راوټوکېده. خو یا دا هر څه نن هم افغانان لري. په نننۍ سپړنه کې به په دې هم ځان پوهوو چې په اسلامي نړۍ کې څه بدل شو. آیا اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ د ریښو، د تعلیم د نظام، د مذهبي افکارو او د ځوان نسل روزنې ته په خپلو زړو کتابونو کې د عصري تقاضو سره سم جدید بابونه هم ور شامل کړي دي؟ آیا ځوانانو ته د پوښتنې، انتقاد، زغم او آزاد فکر ماحول برابر شوی دی؟ کلا هم زاړه روایتونه او افکار له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي. اسلامي نړۍ نن لویدیز ته څنګه ګوري؟ آیا لویدیز لا هم د استعمار، جګړو او لاسوهنو له عینکو لیدل کیږي؟ که د لویدیز د ټولنو، سیاستونو او ارزښتونو په اړه یو متوازن او انتقادي لید رامنځته شوی دی، راسره پاتې شئ.

0: سلیم شه زرحمان بونریم داس پړنه دا په دې موضوع بحث ورزو خلومړې زمون همکار نجيب پاسون یو پښتون لري هغه هدف چې جګړه پر پیل شوه و اړتیا هم تر اوسه پر شوه دا وکنه
1: د نیویارک یو عادي سهار په څو شیبو کې په یوې سترې تراژدۍ بدل شو هغه پیښه چې یوازې امریکا یې بدله نه کړه د نړۍ او په ځانګړي ډول د افغانستان برخلیک هم بدل کړ د 2001 کال د سپتمبر په 11مه بریدګرو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې دوی الوتکې د نیویارک پر دوو بریجونو ولګېدې یوه پر پینټاګون او څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولویده په دې پیښه کې نږدې 3000 کسان ووژل سول خو د دې بریدونو اغیز تر امریکا ډیر هاخوا وغځېد د سپتمبر له بریدونو شاوخوا یوه میاشت وروسته امریکا او متحدینو یې پر افغانستان برید پیل کړ د طالبانو لومړی حکومت سقوط او د افغانستان لپاره د جګړې نوی فصل پیل شو خو شل کاله وروسته په 2021 کال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیا کابل ونیو هغه جګړه چې د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته پیل شوې وه د طالبانو په بیا واکمنېدو پای ته ورسېده خو افغانستان لا هم له جګړې وروسته له درنو ستونزو سره مخ دی د سپتمبر د 11مې اغیزې لا هم د افغانستان په سیاسي امنیتي او ټولنیز ژوند کې لیدل کیږي پوښتنه دا ده د یوې داسې پیښې چې د نړۍ د بدلولو لپاره پیل شوه افغانستان څه ترلاسه او څه یې له لاسه ورکړل او همداراز 25 کاله وروسته هغه هدف چې جګړه پرې پیل شوې وه رښتیا هم ترلاسه سو او که نه
0: او اوس سره ملګری کیږي میلمانه د جګړو وروسته د سیاسي ثبات څېړونکی صفت الله غزنوي د پوهنتون استاد د سیاسي او امنیت چارو شنونکی نجیب آزاد او د سیاسي چارو شنونکی جاوید همدرد تا درې وړ میلمانه ته پروګرام کې پخیر علیم سړی مشه تاسو درې وړو انتخاب زما او زما همکارانو د ډېر سوچ نه وروسته کوو بلنه مو چې درکوله موږ غوښتل چې د 25 کالو قصه په اوو اتو پوښتنو کې د پوهېدو قصو په ځان پوه کړو زما خواص به دا وي چې موږ ډېرې پوښتنې نه کوو اته پوښتنې لرو مشکله سره لس هر یو میلمه که په هره پوښتنه خپل نظر راکړي او په دوه دقیقو کې نو زما خیال دی زمونږ هدف به پوره شي تاسو ډېره مهرباني چې راسئ لومړنۍ پوښتنه چې زما کوم ده 25 کاله وروسته کل د 9/11 څخه تر افغانستانه ټوله کیسه په یو پوښتنه کې راټوله کړو نو دعوه کیږي چې نړۍ بدل شوې ده پوښتنه مې دا ده آیا افغانستان هم بدل شوی دی که هو نو څنګه او که نه نو ولې غزنوی صاحب تاسو نه شروع کوم
2: اول تاسو ته او د تاسو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم مننه بنیرای صاحب د کله چې موږ د یو ملت د بدلېدو پوښتنه کوو هغه له یوې واقعې سره تړاو نه سور کولای او نه د یو ملت تاریخ له یوې واقعې نه شروع کیږي د افغانستان کړاو او کړکیچ ته که وګورو هغه له نو 11 سپتمبر نه نه شروع سوی هغه د اپریل د 1928 نه شروع سوی و د کمونستانو کودتا او بیا د روسانو راتګ افغانستان ته 11 سپتمبر امریکا او د امریکا متحدینو ته چې کوم تاوان ورسېدو هغوی یوه داسې انګیرنه وکړه چې د دې ریښې به په افغانستان کې د دې سره سره سي وروسته بیا هغه انګیرنه هم تر ډیره حده ډیر څېړونکي ورسره موافق نه دي خصوصا د اسامه له مرګه وروسته خلک په دې عقیده دي چې هغه ریښې لاوله په افغانستان کې نه وي نو په دغو نظر که ورته وګورو د افغانستان د جامعې دغه اوسنی بدلون چې هلته د طالبانو حرکت چې هغه یو د حنفي اسلامي حرکت ځان ته وایي او هغه په واک کې ده دې ته زمینه څنګه مساعده سوه څنګه د افغانانو اذهان دې ته آماده سو چې دی شاهی حکومت یا جمهوری حکومت په جای دغه سی حکومت ومني لکه څنګه سیمګ دې ته ګورو زس دې ته کله نظر کوم عموما دی یو ملت معاصر تاریخ او دی ملت معاصری یا دی اوس زمانه کامیابی وی سی کوم فاکتورو یا کوم عواملو کې ولیدل سی هغه عوامل ملت ته زیات من هيسته سیاسی اصول قابل قبولی د افغانستان د مجاهدینو د جهاد کامیابی د روسانو په ضد دنیا سی په هر نظر ورته ګوري خو په افغانستان کې یو عام وګړی د کلیپ سطح هغه کامیابی ته د مسلمانانو د جهاد کامیابی وای او هغه کامیابی ته په دې سترګه ګوري زده د الله تعالی کومک له افغانانو سره وسو مرسته وسوه او دا جهاد کامیاب شو زه دې خبرې ته راځم دا ډېره اساسي پوښتنه ده سي تعلیم یافته افغانان دا باید وڅېړي هماغه فاکتور د دین شمول د افغانانو په سیاسي ژوند کې من هیستې یو کامیابونکي فاکتور ومنل سو کله چې د طالبانو کامیابي وسو عین هماغه فاکتور بیا رابرسېره سو نو اوس د یو عام افغان لپاره اسلامی یا هغه سیاست چې هغه د اسلام په نوم یا یو څه اسلامي بڼه ولري هغه زیات تر نورو سیاستو قابل قبول ده او همدا وجه ده چې موږ یو دغه سي حکومت بیا زیات په قوت سره د خلکو لخوا منل سوی وینو او د هغه په ضد باندې په داخل د افغانستان کې مزاحمت او حرکتونه ډېر ټیټ دي مننه
0: آزاد صاحب نړۍ بدل شوه د 9/11 وروسته آیا افغانستان هم بدل شو که بدل شو څنګه او کنه بدل شي ولې
3: سلامونه درنه شته ملي صاحب تاسو ته ښاغلو مېلمنو او ټولو فرق کوي چې دا پښتنه څوک ځواب وي آیا دا پښتنه په واشنگتن کې ناسي څوک ځواب وي یا په کابل کې اوس په ار کې ناسي څوک ځواب وي انکه او یا هم یو عام افغان زه به هڅه وکړم چې یو عام افغان په صفت باندې دې پښتنې ځواب ولرم بلې و افغانستان بدل شو نړۍ بحث به وروسته کوو د 9/11 نه وروسته یا د سپتمبر د 11 نه وروسته افغانستان کې ډېر زیات بدلون راغی بدلون په څه معنا په تیرو شپږو لسیزو کې له بده مرغه افغانستان له تاوتریخوالي له جګړو سره له کورنیو بهرنیو جګړو سره له غربت سره د فقر سره لاس او ګرېوان و چې اوس هم دی لیکن څه بدلون چې د 11 سپتمبر نه وروسته رامنځته شو په افغانستان کې نه ولیدل سوی هغه افراطیزم هغه افراطي فکر یعنی د په افغانستان کې بیلابیلې مخې یادونه وسوله د جهاد شوروي اتحاد په وړاندې جګړه د انګریزانو په وړاندې جګړې وسولې په افغانستان کې د یونانیانو په وړاندې جګړې وسولې لاکن هغه فکري مکتب چې افراطیزم وزېږوي هغه فکري مکتب چې هغه د یو انسان دی ته اړ باسي چې په ځان پورې بم وتړي هغه فکري مکتب چې په عام محضر کې ولسي ځایونو کې چاودنې وکړي هغه نه وې هغه د افغانستان په کلتور کې نه وې هغه د افغانستان د ملت د جګړې په طرز کې نه وې د افغانستان د ملت د دفاع په نویت کې نه وې هغه افراطیزم دې حد ته راورسېدی نن چې هر څوک په وا کې دي په دې باندې بحث نه کوو تاسو بیا پوښتنه لرله بیا به په هغه باندې بحث وکړو لیکن نن په افغانستان کې د جګړې د وژنو د چاودنو د ځانمرګو بحث ډېر عادي سوی دی تاسو کلیو ته چې ولاړ سئ د افغانستان کلیو ته هغه ځوانان چې د 2001 نه وروسته رازېږېدلي دي هغه ځوانان چې نن 25-30 کلن دي د کلیو په ټولنه کې ستاسو ته بحث کوم هغه تمدني بحث نه چې په تېر جمهوریت کې وسو یا په ښارونو کې ځوانانو ژوند وکړي هلته تاوتریخوالی یا تاوتریخوالی فکر او تفکر تر دې اندازه ډېر سوی دی نن چې څه په افغانستان کې روان دي هغه یو عادي حالت خلکو ته معلومیږي یعنی دا یوازې هغه کسان ته نه چې هغه په اوس په وا کې دي دا د افغانستان د لرې پرتو سیمو یو میلیونی شمېر انسانانو خبره زه کومه یعنی د سپتمبر د 11 نه وروسته د افغانستان په سیاسي د افغانستان په ټولنیز د افغانستان په فرهنګي د افغانستان په دودیز طرز کې خورا ډېر بدلون راغی او هغه بدلون د تاوتریخوالي بدلون د تشدد بدلون د استعمار بدلون او دا بدلونونه د یو ملت د هر ډول نابودي سبب کېدلی شي د هغه ژبه تمدن فرهنګ یعنې تاسو د سیاسي واک ترلاسه کولو بحث خو ډېر وړوکی دی طالب پرون و بیا نه و بیا نن دی بیا په سبا نه وي تر دې وړاندې ډېر پیاوړي نظامونه راغله و نه و په داخل کې مخالفتونه و نه و هغه بحث کاملا جدا سیاسي بحث دی لیکن ستا پر ټولنه باندې څومره تاثیر درلود دی 11 سپتمبر په افغانستان کې د افغانستان په اوسنی ټولنه کې چې کومه موجوده ټولنه ده هلته د تاوتریخوالي د تشدد او د جګړې او د ترهګریز فرهنګ په دې کچه راوځي چې هلته نن خلک د په دې اکله باندې مدرسو ته ځي او زده کړه کوي، یا مجبوریږي یا هغه افکار ده سول. نو تر ټولو لوی تغییر د 11 سپتمبر وروسته په افغانستان د افغانستان په ټولنه کې ولیدل سو چې منفي تغییر دی.
0: زبا په دې موضوع نورم باس کوم، خو غواړم چې د همدر صاحب هم رائے واخلم په دغه لومړی پوښتنه باندې. همدر صاحب ساسي پاند
4: بله ډیر مننه بنرې صاحب، سلامونه تاسو ته او د خپرونې لیدونکو او درنو مېلمنو ته. زه فکر کوم لکه څنګه چې دوستانو تبصره وکړه، زه یو رسم د سپتمبر یو انفرادي پیښه نه ګڼم، او داسې فکر نه کوم چې تاریخ د افغانستان لپاره یا د نړۍ لپاره د 11 سپتمبر نه شروع شوی. برعکس فکر کوم چې 11 سپتمبر یو عکس العمل و د یو اوږدمهاله تاریخي بحران چې په افغانستان کې لسیزې دوام کړی، او هغه چاپیریال چې رامنځته شوی و په افغانستان کې د منافع او د تقابل په نتیجه کې د مختلفو هیوادونو د مختلفو قدرتونو، او دغه چاپیریال و چې د 11 سپتمبر پیښه یې وزېږوله. د 11 سپتمبر د پیښې رامنځته کیدل د یو ډېر اوږدمهاله کړکېچ، د یو ډېر اوږدمهاله تقابل، د ضدو نقیزو پدیدو رامنځته کیدل په افغانستان کې. زه فکر کوم چې 11 سپتمبر نه فقط په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې هغه نړیوال نظم چې د سړې جګړې نه وروسته رامنځته شوی و، یا هغه کوم نظم چې لیبرال نظم ورته ویل کېدل، بڼه یې ورته بدله کړه. په افغانستان کې 11 سپتمبر نه وروسته چې یو عکس العمل و، مثبتې او منفي پایلې یې درلودې. مثبتې پایلې خو یې هغه هم د یو عکس العمل په نتیجه کې داوې چې افغانانو ته یوه زمینه په لاس راغله چې عادي اقل په مقطعي ډول یا په نسبي ډول سره یو مشروع حاکمیت تجربه کړي، د نړیوالو مرستې را جلب شي، افغانانو ته بیرته هیواد ته د راستنېدو زمینه مساعده شي، د کار، اقتصادي ودې، قانونمندۍ، د نړۍ سره تعامل زمینه مساعده شي. ولی په عین حال کې دغه شدید عکس العمل یو چاپیریال د تاوتریخوالي او افراطیت لپاره هم مساعد و، او متاسفانه دغه افراطیت داسې زمینه ورته مساعده شوه چې د بیرته بیا راګرځېدو شرایط یې مساعد شي. او اوس موږ ګورو چې متاسفانه هغه فل سرکل چې ورته وایي په انګریزي کې، هغه دایره موږ مکمله کړه، او متاسفانه بیرته په هماغه ځای کې یو چې د چاپیریال، زه فکر کوم متاسفانه بیا هم همدغسې به پیښې ته لکه د 11 سپتمبر یا د دې نه بدتر چاپیریال برابر شوی دی، او هماغه چاپیریال چې 11 سپتمبر پیښه یې رامنځته کړه.
0: سمه ده. افغانستان ستاسو په اند 15 کاله پخوا چې چېرته ولاړو نن هم په هغه ځای ولاړ دی، او آزاد صاحب وایي چې هلته کې یو افراطي فکر یا فکری مکتب راوټوکېد، او ځان وژنې یا د خلکو وژنې چې ده یو عادي عام روایت جوړ شو. ممکنه توګه باندې محترم غزنوي صاحب په دې بل نظر وړاندې کول غواړي، خو زما خواست به دا وي چې دغه ځای کې چې بل نظر داسې په دې وړاندې کوي، یو پښتنې ته به زه راشمه لږ سات کې، او هغه ځای کې بیا شاملول شي غزنوي صاحب. که زه غواړم په شروع کې دا موضوع لږ روښانه شو، په دې لږ بازو شو، ستاسې که په دې ځواب ویل غواړي هغه موقع به خامخا درکوم. ما سره په دې موضوع پوښتنې شته دی چې در اصل فکری مکتب د اپراتیت فکری مکتب څه ته وایي، څنګه راوټوکېد، او تاسو په هغې څه وایې، هغې ته به راشو تاسو خو پکېږئ نه. خو زما دویمه پوښتنه دا ده، د 9/11 وروسته امریکا او لویدیځ خپل امنیتي او ملي سیاستونه په بنسټیز ډول بدل کړل. اوس دې باندې زه پوښتنه کوم چې 15 کاله وروسته د دې بدلونونو پس نړۍ څومره خوندي ده؟ محترم غزنوي صاحب.

0: د پالیسی وسی په غرب کې اوس کومې جوړیږي ل داسې هیوادونو سره لکه افغانستان یا پاکستان او هغوی سره تعامل په هغه کې هغه احتیاط لننه 25 کاله له دې واقع نه وروسته رامنځته سوی و هغه اوس کم سوی ده او اطمینان رامنځته سوی ده په نویو ارګانونو چې دلته په حکومتونو کې جوړ سوي لکه تاسې یاد کړو. نو دغه یو لوی تغییر راغلی دی له دې پیښې نه وروسته غربي حکومتونو په داخل کې ډېر هغه څه زده کړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتي.
1: او دا ډیر زه خوشاله یم تاسو مختصر جواب راکړو ځکه چې دې پسې فالو اپ راتلونکي پروګرام کې زه پوښتنې لرم نو په هغې به مقدر کوم. آزاد صاحب ستاسې په اند نړۍ خوندي ده اوس؟
2: نړۍ خو هېڅ وخت نه و خوندي. کله چې د نړۍ د خوندیتوب بحث کوو نو طبیعي خبره ده چې د قدرتونو د ګټو بحث دی او د یوه قدرت د یو زبرځواکي قدرت ګټې د بل قدرت دپاره که سیمه ییز قدرت وي که نړیوال قدرت وي هغه دپاره ګواښ بلل کېږي او د خپل ګټو د خوندیتوب دپاره دا په تیرو څو لسیزو کې نه په پیړیو کې دا لیدل شوي دي. البته نویت او ډولونه یې فرق کوي. د 11 سپتمبر نه را دېخوا آیا نړۍ د دغسې ترهګریزې برید نه خوندي ده که نه؟ تر یو بریده پورې بلې وو، یعنې د اشخاصو لکه څنګه چې غزنوي صاحب وویل یوې وړې ډلې له آدرسه د دومره سترې پیښې چې هغه یو ډول بېخبري خو نهسه ورته ویلی بېغوري ورته ویلی سو چې په هغه مهال کې یعنې دا خوندیتوب دومره تقین سوی وو چې دغسې بریدونه کېږي. د هغه خوندیتوب په وړاندې د هغه ګواښونو په وړاندې خوندیتوب د دې بریده ډېر سوی دی چې هغسې بریدونه به ممکن ونه شي، لیکن د هغه په وړاندې چې کوم مصارف بېرته د هېوادونو کېږي د قدرتونو د دغه اوسني نظم چې په متحده ایالاتونو کې امنیتي نظم رامنځته سوی دی، مثلا د 11 سپتمبر نه وروسته چې کومې ادارې په امریکا کې رامنځته شوې د هوملینډ سیکیورټي یا د کورنیو چارو وزارت په ګډون چې په هغه کې بیا د سرحداتو د خوندیتوب او د ترانسپورټیشن د استخباراتو د دغه ټولو لګښتونه بېرته دې ته زمینه مساعده کړې ده چې بیا نورې ډلې هغه پراکسي ډلې وزېږي او هغه پراکسي ډلې په نورو هېوادونو کې ممکن دلته دننه په امریکا کې نه خو د امریکا متحدین په دغسې هېوادونو کې چې هغه ډلې هغو ته لاسرسی ولري، په ځانګړې توګه لکه منځني ختیځ کې چې امریکایي اډې دي
1: ډېر زر منځني ختیځ ته ورځم. وو او زه غواړم دا شروع چې دا پروګرام په ممکن توګه په دې موضوع باندې د هغه طالب علمانو دلچسپۍ سبب شي چې هغه په ځان پوهول غواړي. ستاسو درې واړو د مجګن زه ګټ پورته کولو کوشش کوم چې په ترتیب سره لاړ شو، دغه ځای ته به خامخا راځم. محترم همدرد صاحب، نړۍ چې په کوم انداز کې په امنیتي او ملي سیاستونو کې بدلونونه وکړل هغې ستاسې په نړۍ څومره خوندي کړی ده اوس د دغه شان حملو نه چې بنای لیون حملې وي؟
3: بله بله، او ډیره مننه بنیر. زه فکر کوم چې د تهدیداتو او د خوندیتوب بڼه بدله شوې ده. تهدیداتو چې کومه بڼه وه د 11 سپتمبر نه مخکې هغه بڼه بدله شوې. که دغه ته تاسو خوندیتوب وایي یا موږ یې خوندیتوب ګڼو درسته ده، ولې بڼه د تهدیداتو بدله شوې ده. مثلا زه یو مثال په ډول تاسو ته وایم، پرون هغه بڼه تاسو لیدلې وي چې دغه د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې متخصصینو څو متخصصینو د خپلو دندو نه استعفا ورکړه او دلیل یې هم دا و چې دغه مصنوعي ځیرکتیا یا پرمختللې ټکنالوژي نه تنها په پرمختګ او په انساني تحول کې بلکې د جګړو په بڼه کې د امنیتي تهدیداتو په بڼه کې تاثیرات لرلی شي. او حتی د بیولوژیکو وسلو د هستوي وسلو په پرمختګ کې یا تطبیق کې د دې نه استفاده کیدلی شي. یا مثلا پخوا به ډلو تهدید متوجه کوو، دغه د منافع و تقابل او افراط و تفریط په ټکر کې اوس هیوادونه تهدیدونه دي. مثلا د افغانستان جغرافیا تاسو وګورئ، که پخوا یوې ډلې تهدید متوجه کوو اوس یو مکمل ایکوسیستم یو چاپیریال مساعد د افراطیت ده. دا اوس د افغانستان په اړه مشخص نړیوال سازمانونه بنسټونه در ګرده ګزارشونه ورکوي چې د شلو نه تر یویشتو توریستي ډلې په افغانستان کې فعاله دي.
1: همدرد صاحب د مداخلې اما مداخله لپاره بخنه او زه تاسو چونکه افغانستان ته رالی نو ما د لومړی پښتنه چې کوله د دې سره تړلې پښتنه زه دې ته راتلم چې په افغانستان ځان پوه کړم. تاسو درې واړو تر ډېر حده پورې په دې باندې ښکارې پوهه او موږ مو پوه کړو چې نړۍ تر ډېر حده پورې ځان په ډېرو ځایونو کې خوندي کړی دی، څه خطرې موجود دي، خو څه بیسک انیشیټیو یا بنیادي ګامونه یې پورته کړل د هغې وروسته ډېر غټ چینجز. مثال په توګه آزاد صاحب چې کوم بل ګراکړه چې نېشنل سکیورټي یا د کورنی امنیت لپاره د دلتا نوی ادارې جوړ کړو، د استخباراتو

0: اداري په یو کړي کې راو تړلې پیسې خرچ کړې اوس بل پښتنه زکم پداسې راځو کې خطر د کم ځای نه وو د اسلامي هیوادونو هغه ته ممرازو افغانستان د جګړې مرکز وو افغانستان د 9/11 وروسته همدر صاحب تاسو جواب شروع کړئ خیر دی د 9/11 وروسته د نړیوالې جګړې اصلي میدان وو امریکا په افغانستان کې د دولت جوړونې ډیموکراسۍ او امنیت لپاره سلګونا ملیاردونه ډالر ولګول په دې عمل کې هغه کومې تیروتنې ساسې پانوي چې نړۍ یو وار بیا افغانستان د خطر په توګه ویني او څنګه چې امریکا قدم واغست هغه نظام چې د نړۍ د خطر جوړ نشي بیا څنګه چې دی جوړ کړی وو په یو سات کې سقوط شو هغه کومې تیروتنې چې افغانستان د نړۍ لپاره اوس هم خطر په توګه لیدل کیږي همدر صاحب تاسو نه شروع کوم
1: بل ډیر مخکې ما دا خپله تبصره په دغه شروع کړه بنیر صاحب تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د 11 سپتمبر تاریخ چیرته وګورو هغه محیط چې 11 سپتمبر پکې پیښ شو هغه محیط څه شی و هغه چاپېریال څه شی و هغه چاپېریال خو د افغانستان په څلورو لسیزو کې چې کوم بحران و کومه سرمایه چې په افراطیت او په تاوتریخوالي شوې وه په افغانستان چې متاسفانه افغانستان یوه قرباني وه او جغرافیه وه هغه د 11 سپتمبر د پیښې زمینه مساعده کړه تاسو وګورئ د هغو کسانو چې د 11 سپتمبر پیښې رامنځته کړي د دوی ذهني فکري ایدیالوژیکې ریښې چیرې دي او متاسفانه د 11 سپتمبر د پیښې نه وروسته موږ د بالقوه د بالفعل وبخئ تهدید سره عکسالعمل ښکاره کړو هغه بالفعل تهدید د منځه لاړ بالکل ولې هغه بالقوه تهدید چې د 11 سپتمبر زمینه
0: مساعده کړې هغه خو دا اوس هم پاپر جا دی دا اوس هم په منځ کې خو پختره زما دا او همدر صاحب که شروع کړه سو وګ دیولې ما په شروع کې په خپل سر کې هم دا وضاحت وکړ چې په دې شل کالو کې میلیارډونه ډالر ولګول شو ډیموکراسي ولسی ټولنه ټولنیز رسنۍ د خلکو ذهنی روزنه وغیرہ وغیرہ د بدې خاطر کې دل چې هم تاسو چې په کم سي شک لرئ او کم د خطر سبب ګڼئ چې دا بدل شي نور نړۍ هم ځان خوندې کړ افغانستان تاسو په شروع کې څنګه ول چې د افراطی نظریو مرکز وسوم دی وسوم خطر دی ولې د هلته ناکام شو زما بنیادی پوښتنه دا و هغه څه تیروتنې وي چې پاینده کې ورته پام شي
1: یو اساسي دلیل دا و چې دوی د افراطیت ریښو ته او هغه مراکزو ته چې په کوم ځای کې وو افراطیت دغه ځای نه راتو چې په عمده ډول سره د افغانستان متاسفانه دوه همسایه هیوادونه پاکستان په عمده ډول سره هغه ته توجه ونه شوه د افراطیت مراکز فعال وو او فقط هغه بالفعل تهدید خونسا شو او نړیوالو په دغه اقناع وکړه او ویل چې خطر مدفوع دی دا اوس خو هماغه د افراطیت ریښې او چاپېریال دا اوس تر هغه په ډېر قوت او زور شور سره هغه مدرسې هغه مکاتب هغه فکري ایدیالوژیک محیط زه تاسو یو ډېر لنډ مثال درم
0: سمه ده
1: څو ورځې دمخه په افغانستان کې د ازادۍ په نامه د افغانستان د ازادۍ ورځ بل منظر شوه د حاکمینو د خوانه د اسامه بن لادن او الزوایری عکسونه په موټرو لیږدول کېدل یو لسند سپتمبر دغه ذهنیت چی رامنځته کړ دغه فکر دغه ایدیالوژي رامنځته کړ کله چې دا اوس هم سیف العادل ګڼل کېږي په افغانستان کې دی او دغه ایدیالوژیک فکر ملاتړ هلته شته خو موږ د دې تهدید د دفع لپاره بنسټیز امریکایي کار نه دی کړی
0: زه بیخي دغه ترازم محترم همدر صاحب او غواړم چې دا مزوم دغه شان روانه پاتې شي خو آزاد صاحب نه هم دغه پوښتنه تاسو نه کړې وه کوم تیروتنې وې چې افغانستان کې هغه نظام چې نړۍ د خطر د مخنیوي لپاره جوړ کړی وو په ظاهره سقوط شو په یو سات کې
2: متحده ایالاتونو په افغانستان کې تر یوې لسیزې په کمه موده کې یوه جګړه دوه ځلې وکړله یعنې د سړې جګړې نه وروسته د 11 سپتمبر نه وروسته بیا افغانستان ته چې ولاړله د جګړې نویت بیل و اهداف بیل و د دوو جګړو په یوه تر یوې لسیزې کم اما د جګړې تکیه هماغه تکیه وه کومه تکیه چې د سړې جګړې پر مهال باندې متحده ایالاتونو په سیمه کې خپل ائتلافي په ځانګړې توګه په پاکستان باندې کړې وه هماغه تکیه یو ځل بیا وکړه او په هماغه شدت په هماغه کچه او په هماغه شکل یې وکړله یعنې د افغانستان په افغانستان کې د متحده ایالاتونو موجودیت په لومړۍ جګړه کې دی هغه د دې په حساب باندې پورس آن د ګراوند یعنې د فزیکي لحاظ امریکایان په افغانستان کې موجود نه وو خو جګړه د امریکایانو وه او د شوروي اتحاد په وړاندې وه او ټوله تکیه پر پاکستاني استخباراتو په پاکستاني سیستم باندې وه دا ځلې هم هماغه وسوله دا تر ټولو لویه تېروتنه وه چې دا یوازې زما نظر نه دا د متحده ایالاتونو د ډېریو پالیسي جوړوونکو نظر دی دا سټیف کول په خپل کتاب کې هم لیکلي دي دا هارډ کریسس کې هیلي کلنټن هم دا یادونه کړې ډیوټي کې رابرټ ګیټس هم دا یادونه کړې ده چې دوی ته ټول لوی اشتباه او یاد امغه د دوی په وینا چې دغه وخت ممکن وختنی د ایجابه ولې په پاکستان باندې تکیه و چې دا تیر وطن بیرته دغه بایس و چې سړی جګړې نتیجه سړی جګړه کې شوروي اتحاد مات لیکن هغه افراطیزم چې څنګه پریښول سه هغه د دې پر ځای چې ضعیف سي له منځه ولاړ شي هغه ډېر زیات وپړسېده. یعنې هغه د هغه کسان یا هغه ډلې چې د 12 سپتمبر سبب شوې هغه د سړې جګړې پیدایښت و هغه د هغه جهادي ډلو څخه زېږېدلې وې. هماغه بیا په 2020 کې بیا هماغه څه وشول څه ډول چې امریکا بېرته راووتله او دا هر څه لکه په 19 لسیزه کې چې پاکستان ته پریښول سوی وه یو ځل بیا ورپریښول شو. دا تر ټولو لویه تېروتنه وه. د هغې تر څنګ د متحده ایالاتونو بله تېروتنه په افغانستان کې دننه په 40 کلن ماموریت کې یا د دوی تر ټولو لویه جګړه کې په خپله هغه متحدینو غربي متحدینو باندې هغه ډول باور نه کول و څه ډول چې لازم و. د یوازې د لوجستیکي او د پانګه اچونې ډېر زیات فشارونه په خپلو اروپایي پارټنرانو راوستل. یعنې په هره سیمه کې افغانستان کې تر ډېره بریده په ناټو غړي هېوادونو باندې امریکا دا فشار راوست چې دوی دې مستقیماً هغه ولایتونو ته ولاړ شي چې جګړه شدت مخ ته ځي او متحده ایالاتونو سره دلته اوګه پوګه شي او په څنګ کې پیسې هم دوی باید هغه کړي چې په هغه کې ډېری هغه غریب اروپایي هېوادونه چې غریب اروپایي هېوادونه دي یعنې د امریکا په کچه باندې حتی د آسیایي هېوادونو هم شتمن هېوادونه دي لکه پورتګال او دا هېوادونه هغه هغو خپلې پښې شاته کړې. کله چې پښې شاته کړې په ناټو کې یو ډېر غټ درز راغی ناټو په مدیریت کې او له هغه ځایه د دوی د هغه اهداف و د ماتېدو یا نظامي اهداف د ماتېدو پیل نو دا تېروتنې وې. داسې نو ډېرې تېروتنې
0: بنیادی شان دي. سمه ده. دا پوښتنه زه غواړم محترم غزنوي صاحب ځواب کړي. غزنوي صاحب په ممکنه توګه یو لیدونکي اوریدونکي ته زما دا پوښتنه پریزیمیبلی لوډیډ ښکاري نو زه به په کې لږ وضاحت سره ستاسو نه وکړم ځکه چې د اندازې په بنیاد یو هدف زه نه لرم زه ځان پوهم. یعنی امریکا داوا د نړۍ داوا څنګه چې زما دوه نورو ملمنو تشریح کړل. یعنی د دې پوښتنې دا زما مقصد دا نه دی چې په افغانستان کې وچ څه دي دا غلط دي یا ناکام دي. زما مقصد دا دی چې دا دومره خرچه او دومره جګړه چې د کم مقصد لپاره شوې وه هغه ولې ستاسې پاند ولې تاسو څنګه ورور ته چې ناکامه شو تاسې هم ناکامي بولئ کنه؟
3: بنیرای صاحب ډیره مننه. زه به اول یو خواهش وکم له ټولو افغانی پوهانو هغه څوک چې لیکنې کوي په اکادمیکو محیطو کې دي لطفا ساینسي فکر خپل کوي په ارقامو باندې په تعدادونو په محاسبو باندې خپل بحث دروي. دې خبرې ته راځم په دې سوال کې زله تانه یو څو دقیقې زیات وخت غواړم. بني رسن اول خبره دا د افغانستان ته د امریکا راتګ اولته افراطیت نوم اخیستل دغه د امریکا یو جلا هدف وو په دې کې کول وګورو هغه افراطیت چې هغه نه امریکا ته خطر پیښ سو هغه افغاني ډلې نه وي هغه هغه نه انصافي وي چې په منځني ختیځ کې یا په میډل ایست کې د فلسطینیانو له عربو اقلیتو سره په اسرائیلو کې روان دي د هغو په ضد د عربانو حساسیت وو. نو دې ته افغانستان سره تړاو ورکول دغه اوله غلطي وسې امریکایانو وکړه. دومره مهمه موضوع دا ده دغه د افغانستان کې د جمهوریت یا دغه د معاصر حکومتداري د طریقې ناکامیدل دا زنا کمی نه ورته وایم. د یو جمهوریت یا یو نوی نظام کامیابی زیات وخت ته ضرورت لري. شل کاله د هغه لپاره کم وخت ده. د امریکا او د غرب دیموکراسي که وګورو هغه ول دیموکراسي نه وي هغه صرف دی زورور او ترمنز د اقتدار په سر د جنگ نه کولو موافقتونه وو. دا په سل یو نیم سل کاله کې هغه دیموکراسي جوړه سو کوم د انګلستان د هاوس اف لارز د موافقتو سل پاچا سره د موافقه ته ورسېږي قدرت کې به څوک شریک څوک بنې. نو زه دغه دوه خبرې سره جلا کوم. یو د امریکا اهداف او سیاغوی غوښتو خپلو خلکو ته وښیي چې دوی جدي دي د هغو خلکو په ضد څه کوي چې هغه امریکا ته تاوان رسولی و. خو د افسوس ځای دا و چې په هغه وخت کې د امریکا استخبارات هم نه پوهېدو چې له کوم چې شروع وکړي. افغانستان یو اسانه هدف و لځکه هلته مداخله وکړه. د جمهوریت پروسه د ملت سازي پروسه د دې شروع کېدل دې ته په میلیاردو ډالر راتلل او دی کې اصلا ډیر کریډیټ هغه اولو مشرانو ته ورکوم چې دی پروسه کې امریکایانو سره شریکو ل ښاغلی حامد کرزی او ښاغلی اشرف غنی او نور دغه مشران هغه په دې قادر سو چې امریکایانو هغه د پیسو مصرف له جنگي اهدافو نه زیات پراخ کی د ملت جوړول او د کلو بیا رغونه په دې کې مصرف کی وس وی بلی مهمه خبره تر اعظم دغه له د ملت دو ملمنونه پاینده کې له نور ملمنونه ګوره د افغانستان هغه جهاد چې د شوروي اتحاد د یرغل په ضد وسو او کامیاب سو هغه د هغه کمونیستي افراطیت په ضد وسو کومه فیزلامین نور محمد ترکی او ډاکټر نجیب راوړی وو ګوره دروستم دی
0: زه یو خاص کوم بخیر دی تاسو خبره په درول نه غواړم یو خاص کوم
3: په هرات کې شل زره افغانان دی ډاکټر نجیب او د دې د ډلې پلاس قتل سو شهیدان سو هغه ته افراطیت نه وای افیزلامین سیسوک هغه ته افراطیت نه وای او بیا هر بل اسلامي ډله له افراطیت سره وصل ورکی او د غربي مطبوعات او دا ګوري دا مطبوعاتي زبه د افراطیت په پانتونو کې کله افراطیت څوک مني په پانتونو کې خو صرف مختلف نظری دي او د یوې اوزار د خپل جنگ کول ول
0: محترم غزوی صاحب محترم زه غواړم زه دغه ځای ته راځم زه تاسو درې وړو ته بیا داسې پښتنه کوم چې دغه ځای کوم ځای چې موږ پکې د ریډیکل ایدیالوجیز یا مذهبي افراطیت راټوکېدلو خبره کوله ما ته یاد دي زه به تاسو درې وړو ته پښتنه کوم بیا تاسو په آزاد باس کولای شئ زه غیته روان یم لکه سات کې تاسو خپکېږئ مې تاسو ډېر ژور ټکې ویلو زه خوشاله یم چې دغه ټکې مې وکاروو او زما راتلونکي پښتون هم په دې باندې ده ما په تیرو څلورو ورځو کې په دې چې څومره لټریچر لوستې شو یا کتې شو هغه دا و چې افغانستان اکچولي اسان هدف و د امریکا او د ناټو لپاره کنه د 9/11 نلس بریدګر چې و هغه سعودي وګړي وو هغه سعودي وګړي چې په سینډیاګو کې البیون یې نیمه سړی یادېده په برتانیا کې نیول شوی و وسوم د نړۍ the strongest او the primary question یا تر ټولو غټ او لومړی کوشن سپوختنم دا چې هغه سره چرته دی البیومی ولی هغه محاسبه نشو ولی امریکا دغه ډیمانډ ونک ولی سعودي حکومت باندې چې خپل د امریکا د اف بی آی انویسټیګیشن دی د سی آی اے دی د امریکا د کانګرس یو چپټر چې در بوش وخت کې وو په کوم کې چې دا ویل شي وو چې امریکا در اصل دا فکر کوي د امریکا استخبارات چې سعودي در اصل د دې لوبي کې دغه حکومت ککړ دی نو بیا بی پیپل ٹو افغانستان ته ول روانو تاسو ډیر جوړه خبره کړو زما نیکسټ کوېشن هم په دې باندې راځي چې باس پیو کوس محترم غزنوی صاحب تاسو نه بشور کوم خیر دی او زما خاص به دا وی چې زما پات جون نور ملمانه دغه پراتی تذکری ذکر چې دی اگر لک سات اشار کی هول کی زګه زګه ته برازم دنان 11 د بریدون الله عمله چې امریکا د امریکا وجر شي وو نلز بریدګر سخه په نلز بریدګر کې پنزل له سعودي وګړي وو دا حقیقت سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ لپاره سمره غټ هغه وخت کې پښتني راپور تکړه وی امریکا چې سعودي عرب باندې والي او خپل سعودي عرب هم تر اوسه پورې په دې لړکې سکړې دي چې آینده کې داسې کارونه شي که حکومت نوی پکې کړم نو د خپل انډیوالانو لپاره د خطر سبب جوړل شي په دې پښتني روسو په پاکستان یو پښتنه او بیا په افراطی فکر باندې ټول باس کو محترم غزنوی سره مختصر کا جواب راک
3: جناب بنیره صاحب دی یولسم سپتمبر نو وروسته په سعودي کې کوم تغیرات راغلو البته هغه سیاسي ډلې چې اوی له غرب سره د تقابل او د جنگ لار خپلول غوښتو یو بل واقعیت هم د تاسو ټول توجه راغواړم په 1999 اکتوبر کې همدغه سی وډله په مکه معظمه کې په حرم شریف ته داخله سو اول ته د زرو یولس سو خوا او شاه حاجیان یرغمال کړو او د امریکایي اردو او د سعودي حکومت د توافقاتو له امریکا سره دغه د لغوه یو دي فسخ غوښتنه وکړه نو دا فکر د سعودي په داخل کې په ټولنه کې ډیر قوي لمخ کې موجود و یو لسم د سپتمبر د سعودي په ټولنه باندې دا تاثیر وکړو چې دغه سیاسي ډلې سي تقابل او جنگ له غرب سره غواړي هغه ډیر ضعیف کړي او د داس خلکو راتک ته لار هواره کړه لکه محمد بن سلمان ایوب علی خبر هم اشاره کوم په 2009 کال کې د خاروالي او قانون په انتخابي سو په سعودي عرب کې په 2015 کال کې داس انتخابات خصوصي پاغه کې خځو دی رائے حق درلود دی سعودي په خاروالي او کې او دغه نورسته سي دوه نور انتخابات خصوصي خاروالي ول لپاره په هغه کې د سعودي خزو د کاندیدو حق هم درلود. دا یو ډیر بنسټیز تغیر د سعودي په جامعه کې راغی چې هلته سخت دریزه سیاسي ډلې ډیرې ضعیفه شوې.
0: سمه ده، ډیر آزاد آزادی هم راغله په تر سرحد پورې په جده کې منګه د غرب رقص کوونکي هنرمندان او په بکینه کې ماډلنګ کوونکي هنرمندان هم د جدید سوئمنگ پول په غاړه ولیدې. آزاد صاحب دغه پوښتنې ته ستاسو ځواب بیا د همدر صاحب او هغه افراطي فکر باندې که تاسو اوس مهرباني وکړئ د محترم غزنوي صاحب ځواب ته لږ هولډ شئ، نو هغې ته به زه راشم مقوده رکم. آزاد صاحب
2: نو بیا به زما خبرې چې زه مختصرا مخکې دی چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکوم یادونه در کوم. مخکې یادونه وسوله چې ساینسي ارقام باندې بحث، سیاسي ارقام دا چې مډل ایسټ بیا دلته نه راځي، منځنی ختیځ بیا دلته نه راځي. د دویم نړیوالې جګړې نه وروسته د امریکا تر ټولو یا د نړۍ تر ټولو لویه جګړه سړه جګړه وه. د سایکلون پروجیکټ نړۍ تر ټولو لوی پروجیکټ وو، او د غرب یا د کیپیټالیزم د سوشلزم یا د کمیونیزم د شوروي سره جګړه په افغانستان کې وه، په مډل ایسټ کې نه وه. نو د هماغه ځای افراطیزم را پیدا شو. دا یو دویم به استاد تاسو خپله خبره کې بونی سمخ یادونه وکړه په هغه لومړي سر کې چې تاسو همکارانو د دې درې سرو زما په شمول درې سرو میلمنو هغه ټاکنه د یو سوچ نه وروسته وکړه. نو لازمه دا ده چې هر لکه څنګه چې تاسو د هر میلمه ټاکنه کړې ده، د هغه بیکګراؤنډ د هغه فکر ته په کتو تاسو دا ټاکنه کړې ده. هیڅوک دا حق نه لري چې نورو میلمنو ته دا وایي چې ترې زما افکار ولري، او نور ته سپارښتنه وکړي چې دا میلمانه او راتلونکي میلمانه باید دا خبره وکړي چې زه فکر کوم، او هغه فکر ممکن زما په فکر کې ډېر ډېر د ټیټې سطحې فکر وي. یعنې هر څوک
0: آزاد صاحب وو بیخی آزاد سے بیخی وہ آزاد سے وہ اوزغواڑم چې په دغه موضوع تاسو آزاد باسو کوي یوازې دو پختنی رستو پاغي باندې ز باس کول واړم زم چې وخره نه ختم شي بس دور ز خې پات کیږي
2: دریم تر له دا په نیوز خپل چې موږ د فاتزم باس کو تاسو یو قربا په صفات هغه څوک چې پختنی کوي تاسو د باس نه د پایل څخه تر وسه پورې تاسو د سپتمبر دی ولسم د پیښو را ورسه پختنی کوي. نو زه نسم کولی دیو سیاسي زده کوونکي پای چې زه امان الله خان ته ور ټوپ کړم، زه حفیظ الله امین ته ولاړ شم، زه طریقي ته ولاړ شم، زه ډاکټر نجیب ته ولاړ شم، زه د کمونیزم سوشلزم ته ولاړ شم. زه که چیرته د دوو خبرو پوهېږم، زه باید مستقیم ستا پوښتنې ته راشم. ستاسو پوښتنې دی ولسم سپتمبر وروسته که چیرې ستاسو میلمه غواړي چې ډاکټر نجیب یا حفیظ الله امین یا کمونیزم سوشلزم باندې بحث وکړو، بیا هغه پوښتنې وکړي، بیا بغلته موږ خپل فکر
0: شریف. تشکر. اوس زما دا پوښتنه سعودي عرب مختصر
2: مدنی ختیځ سعودي عرب د متحده ایالاتونو اتحادی وو، اتحادی دی. افغانستان په هم اتحادی نه و، نن هم اتحادی نه دی. او په افغانستان کې له بده مرغه یو هغه کسان چې په 11 سپتمبر کې فزیکي برید کې ښکیل و، یو هغه ډله چې دی مشر په افغانستان کې دی، د افغانستان څخه هغه ویډیو خپره وي، هغه د مسؤلیت مني، او د هغه چې چا ساتلی دی هغه هم دا وایي چې دا موږ تاته نه درکوو. نو دا خو بیا توجیه وړ ده. بیا متحده ایالاتونه په سعودي عربستان باندې برید نه شي کولی. بیا متحده ایالاتونه سعودي عربستان اسرائیل دې ځای پاش راغلی دی، بیا په بل غربي منځني ختیځ په هېواد باندې برید نه شي کولی. د دغه سترې پیښې مسؤلیت چې څوک مني، هغه تاته په افغانستان کې ناست دی. پرون هم دغه معاون چې په کابل وزیر اکبر خان کې ویشتل سو ځای ناست دی، الزواری په افغانستان کې، او په ریاض او جده کې نه و چې په هغه باندې برید وشي. نو د دې توجیه ستاسو منځني ختیځ
0: ډیر حد پر ښکار شوه، ډیر حد پر ښکار شوه. همدر صاحب هم په دې ځای کې تاسو باسو کوئ که بیا مو بل څه خبره کول، هغه په بله پوښتنه کې مو قدر کم خفه کېږی نه. زه خپل ګړۍ ته ګورم چې دا باس پوره شي. همدر صاحب مختصر
1: او ډیره مننه. زه د آزاد سره موافق یم جناب غزنوي صاحب. دغه کانټکس د باس دغه څه چې موږ خبرې وکړو کانټکس نه ووځو، خو بیا زه د مجاهدینو یا د جهاد پروسې نه مخکې پروسه هم افراطي ګڼم. غزنوي صاحب داسې برداشت وکړو چې ګوره موږ یو توجیه کوو په بل نقد کوو، داسې نه دی. افراط او تفرید دواړه باید وغندو، ولې دغه ساده سازي هم چې والا جهاد خود د افغانستان د ازادۍ دپاره او دا غزنوي صاحب په کتابو ته مراجعه وکړي او د ارقام خبرې وکړي، خو راځئ په ارقام خبرې وکړو. د افغانستان جهاد هغه مقدس فکر تنا نه و چې غزنوي صاحب ورسره بلد دی. د افغانستان د جهاد پروسه د یو دوو ابر قدرتونو تقابل و، او په منځ کې د افغانستان خلق قرباني شو، او دغه کوم چاپیریال چې ولسم د سپتمبر څوک دغه کس چې ولسم سپتمبر به خیر رامنځته کړی، یاد د ملګري خدا خو د افغانستان جهاد په پروسه کې را روزل شوی و، په دغه کې بلد شوی و. خبره دا نه ده چې موږ وایي چې تنها دغه ټوله ملامتي په افغانستان یا په افغانانو واچوو، بلې چاپیریال همالته برابر شو. سعودي عربستان اسامه بن لادن او د ډله یې غیر قانوني کړه او سلبي تابعیت کړه. سودان ته لاړ، اسامه بن لادن دغه ځای راوښړل شو. افغانستان د چراغ چارواکو بخلاصو بغيغو پذیرایی تر وکړه که هغه مجاهدینو کې وروسته طالبان وو هغه یې وساتو کومه پیښه چې درې زره امریکایان په نیویارک کې ووژل هغو کسانو چې په افغانستان کې یې کوربتوب کوو هغو د ټولې نړۍ سره په تقابل کې واقع شول او متاسفانه دغه اوس هم دغه شی پیښیږي دغه پرون نه هغه بله ورځ اسامه بن لادن د الزاویري یو کال وروسته د افغانستان د سقوط د وروسته حاجي اکبر خان کې ناست زبر دغه جمله تکمیل کوم ګوري که موږ په افراط او په تفریط بحث کوو داسې نه شي کېدی چې تفریط توجیه کړو افراط وغندو که اکادمیک بحث کوو په ارقامو باندې دا اوس په 15 د اګست د ملګرو ملتونو د شورای امنیت څارګرې ډلې په 15 د اګست 13 میاشت چې نن یوه میاشتې پورې کې ګزارش خپور کړی چې په افغانستان کې 1 توریستي سازمانونه فعال دي
0: تاسو ته بیخي مقدر کوم ما د خپل لو زیاتې آخري پوښتنه په دې موضوع کې د پاکستان ذکر لږ شوی و هغه ذکر نه کول به ډېر ظلم وي یو نیم دقیقه که درې واړه مېلمانه په دې پوښتنه ځواب راکړي آخره کې به بیا لازمه ده چې په زغم فکر انتقاد او مکتبونو افراطیت باندې بحث کوو آزاد بحث به کوو په پاکستان کې د نانلیون رسو تر هغه لرې ستر انساني او امنیتي زیان دعوه کېږي تاسو درې واړه پوهېږئ پېژنئ آیا پاکستان خپله هم د افراطي فکر د تولید سرچینو ته پام کړی دی څه ګامونه اخیستل شوي دي پاکستان چې ویسټ یا په ځانګړې توګه په دې جنګ کې د امریکا ځان انډیوال ګڼه همدر سے تاسو جواب راکړئ ول خیر دی یو دقیقه
1: او زه متاسفانه هغه مخکې چې ما د چاپیریال خبره وکړه زه فکر کوم چې پاکستان کې اوس هم د چاپیریال ډیر مساعد دی او پاکستان یو دغه استونه دی چې په هغه کې افراطیت ترویج کوي او کې افراطیت وعده کوي افراطیت خوریږي په دې منطقه کې او د پاکستان حاکمان چې اکثره نظامی چارواکي دي او نظامی حکومت دی پاکستان کې هغه دغه بڼه د افراطیت نه د کارولو تغییر و تبدیلوی دغه اوس چې څه شی په افغانستان کې روان دي دا د پاکستان د نظامی حاکمیت هغه د افراطي چاپیریال غځول دي افغانستان ته د افغانستان جغرافیا وي باندې سره د یو استعماري جغرافیه په ډول سره کارول دي ولې د افراطیت مرکز دا اوس هم په پاکستان کې دی دا اوس هم پاکستانیان د افراطیت نه د یوې وسیلې د یو ابزار په ډول سره سیستماتیکه استفاده او ګټه
0: مهرباني آزاد صاحب
2: بنیر صاحب څه پاکستان کې روان دي وخت نه وخت پېښې چې کېږي هغه به زه د احمد رشید خبرو سره وتړم احمد رشید تاسو ته معلوم دی چې په پاکستان کې دننه او په بهر کې په غرب کې هغه د پاکستان پېژندنې په هایس باندې پېژندل کېږي هغه خپل کتاب پاکستان آن د برینک کې یو اصطلاح کاروي ډو آر ډای هغه د پاکستان اردو یا د پاکستان پوز داسې معرفي کوي که چیرې د پاکستان پوز د افراطیزم یا اکسٹریمزم یا مثلا د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو جوړونه بند کی دی سروایو نشي کولای هغه جمله چې د کارولې ده یعنی پاکستان په خپله د همدغه افراطیزم نیابتي ډلو د ترهګرو ډلو د سرچینه ده که چیرته دا سرچینه پاکستان بند کی په هماغه ورځ باندې اټ ډز ناټ سروایو هغه اصطلاح چې احمد کارولې او د پاکستان لپاره د پاکستان پنجن
0: تر
2: احمد رشید پاکستان ته وفادار او پاکستان پیژندونکی لیکوال بل نسته دا دی دا خبره
0: ګران دی غزنوی صاحب
3: د پاکستان وضعیت یو څه مغلق ده هلته د سیاسي ډلو نیمه خودمختاري او په حکومت کې اختیار درلودل بیا د سیاسي ډلو تر شا د مذهبي ډلو درېدل او بیا سیاسي ډلې قدرت ته رسول دغه ټول محیط د افراطیت یا دغه افراطیت چې زما ملګري مېلمانۍ بار بار استفاده کوي زه به البته دې ته هغه له خشونته یا له تاوتریخوالي ډکې سیاسي ډلې وایم چې هغوی ته بله لاره نه وي پاته د خپل سیاسي فکر د وړاندې کولو بیا هغه د تاوتریخوالي خواته ځي بیا هغه ته موږ د افراطیت نوم ورکوو دلته که د پاکستان خبرې ته راسو پاکستان کې هغه عوامل چې دغه تاوتریخوالی به موجود وي هغه موجود ده خصوصا په بلوچستان کې او د پښتنو په اکثره منطقو کې او اوس نوی د پنجاب لیست هم پکې ور شامل شوی د خادم حسین رضوي دوه زامن چې له یو کال راسې ورک دي هغه به هم په آینده کې د پاکستان چارواکو ته یو غټ جوړوي
0: سم او اخرې پښتنې ته بزرا شم زما اخرې غوښتل چې په دې باس لګوشي او د دې کې تاسو آزاد باسو کې خیر دی د افراطیت باندې ډیر باسه شو. تاسو چې د پاکستان په کلکم جواب راکو درې وړو یقینو کوي ما په خپل په زور ولس کې په دې باندې د اسلام په لمن کې نغخته پاکستان په موضوع باندې درته یو ریسرچ لیک نو هغه وخوم غوسم چې د پښتنو ما پرون کله تیارول نو ډیر سکولرز می وکتل په ګوګل کې او اے آی نه می لټرلی آنېسټلی ته بچ هم د پښتنو کړل هم دا جواب راکو چې د پاکستان سچویشن مغلق دی کمپلیکیٹڈ دے او سوکم د دنیا سوکم د پاکستان پاکلا چې د اپراتی پک د تولید سرچینه ورته وای ګامونه غسل شي وي د کنا کنفیوژن پک لیدل کیږي اوس پختر دادا د اسلامي هیوادونو په درسي کتابونو کې د معاصر نړۍ انتقادي فکر زغم او د نور دینونو او کلتورونو د درک لپاره نوی مطالب په کافی انداز کې شامل شي وي د کنا دنان الیون روستو دا غزید کم چې تاسو باس کولای شئ زه سلور 15 دقیقې ټول لرم همدر صاحب تاسو کبیا پدې کې د محترم غزنوی صاحب جوابوم ول غواړې په سر کې او بیا کدي خپل جواب ول غواړې دا زموږ اخرې پښتنه وي
1: bale حدیث دی دا غزې فراتیت تعریف دا ضرور نه دی چې موږ تور سپین کو د غرب او د شرق د نظر له لنز دا ورته وګورو لکه څنګه چې دران ملګری غزنوی صاحب دې تاکید کوي د دوی دا اصطلاح ماته ډیره جالبه وای چې کله یو څوک مجبور کړی شي او هغه افراطي عکس العمل وخی بیا هغه افراطیت خو دغه افراطیت تعریف دی نو کله چې تاسو د نامشروع لارې نه د دارو د وحشت خبرولو په زور او په جبر خپل سیاسي موخې ترلاسه کوي دغه ترهګري او افراطیت خو دغه ته وای نو او دا زه نه وایم چې زه دغه کلاسیفیکیشن وکم چې غربي او شرقي دواړه افراطیت دي ولیک موږ یو ډول توجیه کوو د دې په نامه چې ولا خلک مجبور دي بل ندی مجبوره دا نه دی د افراطیت او ترهګری تعریف دا ضرور نه چې موږ د غرب نه واخلو په افغانستان کې کله چې یو څوک خلک دارول کیږي په زور په جبر په وژنه په هغه سیاسي مخه د پاره شوشي تعمیلیږي د افراطیت پاکستان کې مشخصه پښتنه بولي راځي یو ایکوسیستم موجود دی د افراطیت فرد یا ډله نه د افراطیت یو ایدئولوژي ده او په پاکستان کې دغه ایدئولوژي هغه بنسټي ساختار په پاکستان کې څنګه پاکستان پر جوړ شوی دغه دینی او مذهبي افراطیت د فکر په اساس را جوړ شوی په نړۍ کې دوه هیوادونه چې اسرائیل دی بل پاکستان د مذهب په اساس جوړ شوی دوی دغه اوس په پاکستان کې دوی د سیاست په مین سټریم پالیټکس کې د غزوه هند نه نیولې تر جهادیزم او ثانی مدینه او د امام مهدی راځي دا دوی په سیاسي دوی په شعار کې په ملي شعار کې جهاد او تقوا او ایمان لیکلي خو دغه توجیه د پاکستان د موجودیت
0: تشکر دینی او مذهبی تشکر
2: توجیه ده تشکر ازاسم زه فکر نکوم په تیر او دوه لسیزو کې دا چې څنګه د لیدل سیوی چې هغه د اسلامي هیوادونو کې د فراتیزم یا مثلا د تاوتریخوالي په وړاندې مکاتب جوړ شوی بلکې برعکس د تیر دوه لسیزو کې د 1 سپتمبر را په دی خوا نوی ډلې جوړې شپې او دا ډلې په داسې هیوادونو کې هم فعالیت پیل کړ چې هغه پرمختللي هیوادونه وي یو ډول متمدن هیوادونه وو لکه شام یا سوریا یا مثلا لکه لبنان په منځني ختیځ کې نورې ډلې جوړې شوې یعنې که چیرته هلته دغه هیوادونو اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان بحث کو ما په هغه کې د احمد شپ خبرې کې هغه سره راوغونډه په هغه باندې نصاب او د یا د افراطیزم په وړاندې د فکري مکتب اړتیا نشته پاکستان اما په منځني ختیځ هیوادونو کې که د دې لپاره کار سوی وای چیرته نو بیا په تیرو دوو لسیزو کې دا ډلې لا نه ډېرېدلې یا آیسس څنګه پیدا شه دا په دې معنا چې نه یوازې چې په دې برخه کې کار نه دی سوی برعکس د دغه فکر د ملاتړ دپاره بودیجه ورته ورکول شوې ده او دا پیسې خو د اسمانه نه راځي نو په ټوله کې له بده مرغه په اسلامي هیوادونو کې د دغه سې تاوتریخوالي یا د دغه سې ډلو په وړاندې هیڅ ډول نصابي یا مکتبي کار نه دی سوی
0: غزنوی صاحب
3: بنیرای صاحب په اسلامي هیوادو کې تر څو پورې د زور حکومتونه یې او شخصي حکومتونه یې او خپل خلکو ته غوږ نه نیسي او خپل خلکو ته د سیاسي مشارکت لارې هوارې نه کوي لکه د سعودي حکومت یو څه تغیرات راوستو خو که د هغه په برعکس موږ د مصر حکومت وګورو یا د اردن حکومت وګورو چې تر څو پورې د سیاسي مشارکت او د سیاسي غږ پورته کولو مشروع لارې او قانوني لارې نه موجودې تر هغو پورې به داسې سیاسي ډلې حتما موجودې چې هغه به تاوتریخوالي ته لاره پیدا کوي هغه کېدای شي کمونیستي ډلې سوسیالیستي یا حتی مسیحي مذهبي ډلې لکه په نور امریکا کې وینو نو دغه یو اساسي فاکتور دی دغه سي تاوتریخوالي فکر پیدا کیدو
0: په هو او نا کې درې وړ کا جواب راکول شي. په اوسنی افغانستان کې طالبانو په واکمنۍ کې د دې امکان موجود دی چې په درسونو کې فکرونو کې د لویدیز په حق لا د زغم او متوازن انتقادي نظر درس ورکړی شي. غزوی صاحب
3: د ما په فکر موجود ده. هو مسلمانان یو اوږد تاریخ لري له خپلو همسایه اهلي کتاب
0: موجود سمده. آزاد صاحب
2: نه نه یوازې د غرب په اکله بلکې دننه په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې هم نه دی موجود.
0: همدرد صاحب
1: او په ډېرې بخښنې سره زه اسلام او طالبان باید مترادف ونه ګرځو. د طالبانو په فکر کې نه دی موجود. طالب په یو افراطي ترهګره ډله ده او راته چې موجوده دی برعکس د دې د ضد فکر دی.
0: مهربانی محترم همدر صاحب آزاد صاحب او غزنوی صاحب د دریو ډیر شکر ادا کوم چې نخبر ونه کې زما ملمانه وای پر خیال ساته.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
6: کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سو و یا 40 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان همزمان با 25مین سالگرد ترور پدرش احمد شاه مسعود یاد او را گرامی داشت. احمد مسعود تاکید کرد که راه و آرمان پدرش برای آزادی افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت. رهبر جبهه مقاومت ملی با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس با استناد به بیتی از رودکی با ادای احترام به مقام پدرش پرداخت. او در این پیام نوشت که با گذشت 25 سال از مرگ احمد شاه مسعود، نام، اندیشه و آرمان او همچنان در رگ‌های مقاومت و آزادی خواهی این سرزمین زنده است. رهبر جبهه مقاومت ملی تصریح کرد که مسعود تنها یک نام در تاریخ نیست، بلکه عهد با آزادی، عزت و استقلال افغانستان است. عهدی که به گفته او از هر میراث سنگین‌تر و از هر مسئولیت مقدس‌تر است.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: کال زه امریکا ته لاړ سم والته زه درې کال څلور کال پنځه کال تعلیم وکم او بیا په آخري کال کې ما ته وایي چې ته لاړ سه خپل پاکستان ته بیرته لاړ سه نو هغوی په دې درد پوهېږي ځکه هغوی مونږ سره ولاړ دي او د مونږ کالج کې او نور ټول څومره کالجونه دي په دې ټولو کې مطلب سټوډنټانو مونږ سره ودرېدل او احتجاجونه وکړل او مونږ لپاره آواز اوچت کړ نو هغوی نه ډېر زیاته مننه کوم او د پاکستان ایون د پاکستان چې کوم حکومت ده هغوی هم غواړي چې مونږ سره تعاون وکړي خو تاسو تم پته ده موږ تم پته ده چې پاکستان کې پاور کینن سبا سوب دي کنه بس د اوغوی له وجې چې کوم ده کنه ټول پاکستان بدنامه ده کنه پاکستان خلک هم ډېر ښه دي سټوډنټان هم سره ولاړ دي او سټوډنټان هم ډېر ښه دي خو بس یو مخلوق ده چې د اوغوی له وجې موږ سفر کیږو.
1: شما از مردم و از جامعه مدنی و از برخ تحلیلگرای سیاسی یاد کردین که از شما حمایت میکنن، رسانه های پاکستان را شما هم حتما میبینین دنبال میکنین، رسانه ها در این مسئله چی میگن؟ چقدر حمایت میکنن از این تصمیم و چقدر مخالفت میکنن؟
0: نه نه ایسو کم حمایت نکوی د دې فیصلې، د دې فیصلې ټول پاکستان خلاف در ټول باز جاهل عوام استه د پوښتنې تعلیم نه کړای کنه نو غوی په دې درد نه پویږي، غوی په دې خبرو نه پویږي، نو غوی د پاکستان د حکومت په سایډ باندې دی. خو دین علاوه چې څومره رسنی دي کغه هر سوق دي کنه هغه دې په خلاف دي او وین پویږي چې دا ظلم روان ده، جته روان ده، نو غوی بالکل دې خلاف دي، حمایت نه کوي، عوام هم حمایت نه کوي، رسنی هم حمایت نه کوي.
1: بله بله. خب خان صاحب، تا حالا که ما میبینیم بسیاری از فیگورها و چهره‌های سیاسی، برخی از اینجوها و نهادهای بین المللی از شما حمایت کردن، حتی خود کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفتن که این تصمیم باید اجرا نشه، ولی سوالی است که آیا تنها با بیانیه و همی صحبت کردن این مشکل حل میشه یا فکر میکنین که یک اقدام عملی باید گرفته شوه یا به گفته خودتان یک پرکتیکال اکشن گرفته شوه؟
0: زه خود ما په زما شخصی نظر ده کنه چې دوا د سی هغه دي چې هغه په پترو باندې سیده د مسله حل کېدای شي. اوله چې کوم ده چې مونږ یونایټیډ نیشن پورې خپل آواز ورسو کنه او امریکا کې کوم هغه دي مطلب هلته هیومن رائټ اتورټیز دي کنه هغه ته مونږ خپل آواز ورسو نو هغه کولای شي چې پاکستان باندې پرشر واچي، د پاکستان ګورنمنت باندې پرشر واچي او ورته وایي چې تاسو ګوره دا غلط کوئ، د سیمه کوئ، نو کېدای شي بیا دوی ځکه دوی د امریکا خبره مني، دوی دی چا خبره نه مني، خو د امریکا خبره ډېره ښه مني. هغوی یو دا حل کېدای شي، بل حل دا کېدای شي چې طالبان دوی سره کینه او د خبرو تر لارې کوم د دوی سره د مسله حل کی. دغه دوه مسلې شان مسلې حل کوي شي، نور یو قسم چې د مسله نه حل کوي. زما په شخصي عقیده ده.
1: بله بله. خوب خان صاحب، ما یک مشکل را میبینیم از دو روز سه روزی که خبر نشر شده. مثلا شورای پزشکی پاکستان یک موضوع را اشاره میکنه، وزارت خارجه پاکستان میگه که برخ دانشجویا یا محصلین که ویزا داشته باشند میتونن به تحصیلشان ادامه بتن. یک قسم وضعیت بسیار ابهام آمیز است. شما فکر میکنین که اما اصل مسئله تا چند روز آینده روشن خواهد شد و او چی خواهد بود؟ آیا این پروسه متوقف میشه یا اجازه برای ادامه تحصیل داده میشه؟
0: دې باره کې بزل ډېر یو مهمه خبر وکړم کنه. هغه مهمه خبره دا ده چې پاکستان حکومت چې موږ ته په سترګو کې خاورې راچوي، دوی موږ ته مخ په لسی د ویزې ته سو ورته اپلای کړی ده، دوی ماته ویزه راکوي نه، اول موږ ته ویزه نه راکوي، موږ انلیګل کی په ویزه لکه راکوي نه ویزه، نو خامخا به موږ انلیګل کیږو. چې انلیګل شو بیا راته وایي تاسو اوسې تاسو کو انلیګل یې، خو موږ ورته وایي چې تاسو موږ ته ویزه راکوي، موږ به نه انلیګل کیږو، موږ به لیګل یو دلته. نو دوی موږ ته ویزه نه راکوي، دا اسې دوی خلکو سترګو کې خاورې اچوي. مثال تاسو ویزه واخلئ نو تاسو د سبق ویلای شئ، نو ویزه خود ته موږ ته راکوي نو موږ څنګه دلته سبق وایو؟ نو دا اسې بس د خلکو سترګو کې خاورې اچوي. دسی دا سی دوی حکومتي لیول باندې دا خبره حل نشي، طالبان دوی سره کینې نه، یا د امریکا نه دوی ته اگر نه سی آرډر رانه سی، یا د هیومن رائټ طرف نه کوئی، یا د یونایټیډ نیشن طرف نه دوی باندې فشار رانه سی کنه، دا مسله یو حل نه حل کیږي. دوی ویزه مون تر کوي نه، نو دا سی درو خبرې نشي ویزه والا دلته تعلیم کوي سی. او بل دا سی دوی کوم لیټر یونیورسټی پونتونو ته لګړای دا په کې دا خبره نه منشن کړی سی ویزه والا یا بغیر ویزه والا. او دوی ویلې دي سی دواړه بوزی ویزه والا کلری کې نه لري.
1: کسایی که اقلا مثل سه چهار سال است که قضیه پاکستان را تعقیب میکنم که برای مهاجرین افغانستان در پاکستان ویزه تمدید نمیشه، با این معنی است که اکثریت ویزه ندارن. پس آیا شما سراغ دارین کسی از افغانستان را؟ میفهمین که او محصل باشه و ویزه داشته باشه در پاکستان؟
0: پاکستان کې دوه قسمه سټوډنټان دي، دلته محصلین دوه

د دریمې نړۍ وګړي ولې لویو نړیوالو پیښو، ستراتیژیو او سیاستونو ته ډیر ځله د شک په سترګه ګوري؟ آیا د جګړو، سرچینو لوټولو، مداخلو او آن اولګو، بېوزلیو او لویو ناروغیو تر شا د انساني کړیو پټ لاسونه دي؟ تر نن 25 کاله پخوا پر همدې ورځ د نیویارک سوداګریز برجونه راونړېدل او د نړۍ د معاصر تاریخ یو بل دوران یې راپیل کړ. دا او دې ته ورته نورې لویې پیښې د ګڼو ګمانونو، وهمونو، آوازو، حدسونو او فرضیو د ګردلو تر شا داسې مرموزې او مبهمې ښکاري چې د حقایقو باور یې ستونزمن کړی دی. داسې ولې کیږي؟

0: وخت ساغر شو د بدمستو زورورو په لاس پریوت، کله مات کله یې جوړ کا کوزګرو په لاس پریوت. خدا زده کوم غلام بیا راته په کوم غلام به پلوري، دا یوسف وطن می بیا د سوداګرو په لاس پریوت. زموږ د زمانې د ښه شاعر نور محمد لاهو په تعبیر وخت د بدمستو زورورو په لاس پریوتی ساغر دی چې کله یې جوړوي او کله یې ماتوي. آیا همداسې ده؟ دغه زورور څوک دی او د جوړولو او ماتولو معیار یې څه دی؟ ځینې فکر کوي چې د توطئې تیوریګانې په خپله د توطئې برخه دي او د وروسته پاتې ملتونو د جمعي ارادې د ماتولو او کمزوري کولو لپاره جوړیږي. هر ګوره که دوی دومره تر اغیز لاندې راوستل شي چې خپل برخلیک په خپل لاس بدل نه کړای شي. د توطئو تیوري د 19مې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې په سیاسي ادبیاتو کې مطرح شو، خو تصور یې تر دې پخوانی دی. د شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې په ټولنپوهنه، ارواپوهنه، تاریخ او سیاسي علومو کې دومره مطرح شوه چې د کارل پوپر په شان نامتو فیلسوفي پوه هم پرې خبرې وکړې، او د دقیقې څېړنې اړتیا یې د ګڼو سیاستپوهانو او ټولنپوهانو لخوا مطرح شو. د توطئې تیوري هغه باور یا تفسیر ته ویل کیږي چې یوه ناڅرګنده او زیان اړوونکې پیښه د یوې پټې او قدرتمنې ډلې د قصدي پلان یا همغږۍ پایله بولي. دا تیوریګانې دا باور عاموي چې لویې او مهمې پیښې د ځینو پټو کړیو د پلان شویو دسیسو له امله پیښیږي. په وروستیو کلونو کې خلکو آن د کووید 19 ناروغۍ خپرېدا ته هم د شک په سترګه کتل او په اړه یې رنګارنګ تبصیرې کېدې. د ټولنیزې ارواپوهنې متخصصان وایي چې د داسې باورونو عامول په حقیقت کې پر انساني ټولنو د کنټرول هڅه ده، ځکه په خلکو کې دا احساس رامنځته کوي چې ګواکې پټې ځواکمنې کړۍ چې هر څه وغواړي هماغسې به کیږي. په درېیمه نړۍ او آن ځینو نیمه مختللیو هیوادونو کې د جمعي ارادې پر بنسټ مثبت تغییر او خپلواکۍ ته د رسېدو هڅې د همداسې تیوریو د عامولو او په دې برخه کې له مبالغې ډک چلند په وسیله ناکامیږي. داسې ښکاري چې د توطئې تیوریګانې په خپله د لویو قدرتونو د نفوذ او برلاسۍ وسایل او اوزار دي. راځئ په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون پیښلید وګورو.
1: د سپتمبر د 11مې بریدونه یوازې د نړۍ په تاریخ کې یوه خونړۍ پیښه نه وه. د دغې پیښې د هماغې لومړۍ ورځې د تر شا یې څوک دي پوښتنه هم راپورته شوه، او له همدې ځایه د توطئې ګڼې تیورۍ بیا په نړیواله کچه تودې شوې. خو توطئې یوازې د سپتمبر له 11مې سره نه دي پیدا شوي. د دې فکر ریښې تر دې ډېرې پخوانۍ دي. د توطئې تیوري اصطلاح د 19مې پیړۍ په وروستیو کې په ورځپاڼو کې پراخه شوه. وروسته د 20مې پیړۍ له سترو سیاسي بدلونونو سره دغه ډول نظریې هم لا پراخې شوې. لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې او په ځانګړې ډول سړې جګړې د پټو دسیسو، جاسوسۍ او د پټ دښمن تصویرونه پیاوړي کړل. هر لوری به هڅه کوله د خپلو سیاسي ناکامیو او نړیوالو پیښو تر شا پټ لاسونه پیدا کړي. کارپوهان وایي د توطئې نظریې یوازې سیاست نه وي، روغتیا هم ترې اغېزمنه سوې ده چې ورسره د ویروسونو د قصدي جوړولو، خپرولو او د نفوس د کنټرول ادارې هم خپرې شوي دي. افغانستان هم د توطئې له روایتونو مستثنا نه دی. د شوروي یرغل، کورنیو جګړو، د امریکا شل کلنې جګړې او د طالبانو بیا واکمنېدو هر پړاو خپل بېلابېل پټ روایتونه پیدا کړي دي. خو اوس پوښتنه دا ده، آیا هر شک حقیقت دی او آیا هر پټ احتمال د توطیه ثبوت کیدای سي؟
0: د توطیه تیوری څه ده؟ آیا د نړۍ لوی پیښې د کوم نامرئی انساني ځواک لخوا کنټرولیږي؟ آیا دا د ویرې خپرولو یوه ذهني لوبه ده؟ په دې کې د ساینس او ټکنالوژي ونډه څه او څومره ده؟ آیا لوی سیاستونه د توطیې د تیوریو په مرسته عملي کیږي؟ د یویشتمې پیړۍ تیرې دوه نیمې لسیزې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته دوران ګڼل کیږي. په دې لسیزو کې د ترهګرۍ په وړاندې تودې جګړې پیښې شوې او همدا اوس په شدت روانې دي. په دې نویو جګړو کې د دغې پدیدې ونډه څومره ده؟ دا او نورې تیوریکې پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي ملت پال سیاستوال څېړونکی او لیکوال ښاغلی افراسیاب خټک او د نړیوالو چارو څېړونکی ژباړن او لیکوال ښاغلی انتظار خادم. دواړو قدرمنو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له ښاغلي خادم صاحب نه پیل کړم. ښاغلی خادم، تاسو په دې اړه څېړنې کړي او په دې برخه کې ځانګړی نظر لرئ. په عام ژبه باندې راته ووایئ، دغه د توطیې تیوري څه ده، ولې شته او پراختیا او اغیز یې په اوسنۍ نړیوال سیاست کې څومره دی؟
2: ډیره مننه قدرمن لیوال صاحب او ښاغلي خټک صاحب ته هم سلامونه، ستاسو لیدونکو ته هم سلامونه. دا موضوع ډیره جالبه ده او ډیر دلچسپه ده او زما د تحقیقات او څیړنو یو مهمه برخه هم دا تشکیلوي، نه په تحقیقاتي لحاظ باندې چې مجبوریت و، بلکې زما خاصه علاقه هم د کانسپیرسي تیوري یا د توطیو تیوري سره ده. زما په فکر باندې چې د توطیو تیوري او خپله توطیه دا دوه جلا مفاهیم دي. توطیه چې کله په حقیقت باندې بدله شي او د توطیو تیوري کله چې خلک د یو حادثې په اړه باندې فکر کوي چې ګواکې دا توطیه ده، هغې ته توطیو تیوري وایي. د توطیو تیوري هم حکومتونه کوي او هم اشخاص کوي، یعنی سټیټ او نن سټیټ اکټرز کوي. حتی په کورونو کې هم توطیه وي، د ملګرو ترمنځ هم توطیه وي. توطیه په وجودي لحاظ باندې یا د وجودي فلسفې په لحاظ باندې شته دی. د بابا آدم زمانې را په دې خوا تر اوسه پورې هر هغه عمل یا هدف ته چې د پردې تر شا دوه یا څو نفره هغه تر تنظیم کې، ترتیب کې، عملي کې، او هدف ته ورسیږي او نه رسیږي، دې ته توطیه وایي. نو زما په فکر باندې چې د سیاسي علومو او خاصتا د معاصرو سیاسي علومو په ټول مباحثو کې د توطیو تیوري هم بحث شوې ده، هم شته دی، هم محققین په دې اړه باندې ډېر زیات کار کوي. د شرق او د غرب او افریقا او امریکا نه کراونی سي په ډیرو مسایلو کې د توطیو تیوري شته دی. دا که د اشخاصو قتلونه دي، دا که د حکومتونو او نظامونو تبدیل دی، دا که د اقتصادي کمپنیو سازماندهي شوي تبلیغات او اعلانات دي. نو نور مباحث به وروسته کوو، خو خلاصه هم دا ده چې توطیه هم شته دی او د هغه وجود هم شته دی، دا حکومتونه هم کوي او اشخاص هم کوي.
0: او ډیره مننه خادم صاحب، بیرته راځو او په دې به بیا بحث کوو چې د دې د هغه د وهم او د حقیقي وجود ترمنځ دغه خط فاصل څومره دی، څومره رښتینی دی، څومره تاثیر دی. ښاغلی خټک، د درېیمې نړۍ خلک ویل کیږي چې نسبت په خپله توطیو ته د توطیو د تیوریو ډېر قربانیان دي. ښاغلی خادم ویل چې هم توطیه شته او هم د توطیو تیوري. دغه بیچاره خلک، وروسته پاتې، وږي، محروم او قرباني ملتونه، تر ټولو ښه دا ده ووایم چې قرباني ملتونه څومره د توطیو قربانیان دي او څومره د توطیو د تیوریو قربانیان دي؟
3: ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه احترامونه محترم خادم صاحب ته، تاسو لیدونکو اوریدونکو ته هم سلام احترام. نه پس دا عرض کوم چې لکه څنګه خادم صاحب هم وایي، داسې دی چې توطیه خو انساني تاریخ کې تل وجود لرلی دی، او خصوصا دا د بقا جدوجهد مبارزه چې انسانان یا ډلې یا ملتونه دا ټول، یعنی بقا په جدوجهد کې کوم جنگ کړی دی. دیکھی یو طرف ته مخامخ جنگ، سرګند جنگ، بل طرف ته پټ جنگ، یعنی جنگ تکتیکونه، دا هم تاریخ کې پاتې شوي دي. البته فرق دا راغلی دی چې اوس په نړیوال کېدو پروسه چې شلمې پیړۍ کې راغله، نو اوس د ټولې مسلې د نړۍ چې دی هغې ته ټول خلک پاملرنه کوي، د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي، نو په هغې کې بیا د ابر قدرتونو خبرو ته خلک زیات په شک سره ګوري. او درېمې نړۍ کې خو دا مسله ده چې یو خو فهم کم دی. د مثال په توګه دا اوس تاسو چې دا وخیلو په اول سر کې دا امریکا کې چې دا یولسم د سپتمبر دا پیښې شوې، تروریستي بریدونه شوي وو، نو دې کې داسې چې دا کېدل په خپله خلکو ذهن کې دا څنګه کېدای شي. یعنی دا خو دلته کې د زموږ د علم سطح د پوهې سطح دومره ټیټه وه چې هغې دپاره چې داسې تیاری دې را شي او هغې دې بیا داسې تر بلډنګونه سوري کړي او هغې دا دې کړه داسې وشي که نه، او داسې خبرې نو هغې دا خیال و چې دا خو تش دولتونه کولی شي. یعنی افراد څنګه د دې جوګه شوي دي که نه، حالانکه افراد هم د جوګه کېدای شي. یعنی تروریستي ډلې ډېرې مجهزې ډلې دي، خو بهرحال د خلکو په ذهن کې خو دا خبرې وي. نو دا یو خو نړیوال کېدل، بل دا ده چې د خلکو ذهن کې دا خبرې دي. او درېیمه دا ده چې جنګ چې دی هغه تش د وسلو په سره پاتې نه دی. نړۍ کې سیالي، رقابت، جنګ دا تش تر وسلو تر فزیکي جنګ پورې محدود نه دي. دا روحي جنګ، عصبي جنګ، او هغې دپاره د بیانیې روایت جنگ چې روایتونه هم جنګېږي. نو لہٰذا دې سره د دې توتیې تیوري چې دې ته یو قسم ته قوت دې موندلی دی. خو تاسو خبره صحیح وه چې توتیې نه زیات توتیې تیوري چې ده هغې خلک ډېر ژوبل کړي دي، ذهني توګه ژوبل کړي دي. او ډېرې پېښې داسې دي چې هغې په ځای چې یو معقول تحلیل پړنه تجزیه وکړي هغې په ځای باندې اکثر دغه دا او بل د آسان کار هم دی، لنډه لار ده. نو سړی وایي چې دا فلان کې داسې کړي دي او هغې ته ټولې خبرې تړون ورکړي، هغې ته ځان خلاص کړي.
0: ډېره زیاته مننه. په همدې برخه کې به یو بله پوښتنه په تېره بیا زموږ د سیمې په اړه وکړو. خادم صاحب، له تیوریک پلوه ستاسو مطالعات څه وایي؟ دلته دوه برخې دي، توتیې شته، تاسو هم وویلې، خټک صاحب هم وویلې، او ټولې پېښې ښیي چې داسې شته. اما آیا د توتیې تیوري یوازې له قرباني ملتونو ولسونو سره یو وهم دی که نه؟ دا په سیستماتیک او طرحه شوې بڼه باندې د لویو قدرتونو له خوا نه د ابزارو د ډارولو، د تخویف، د کنټرول او د تاثیر لاندې د راوستلو دپاره د ابزارو په توګه هم کارول کېږي؟
2: توتیې څنګه چې خټک صاحب وویلې شته دی، دا د تخویف یا د روب یا د ډار دپاره نه استعمالېږي. همیشه کوشش کېږي چې کله توتیې عملي شي توتیې پټې وساتل شي، ځکه چې کله توتیې افشا شوله نو د هغه خلکو چې توتیې جوړې کړي دي هغه خپله یو جرمي نسبت ورته کېږي. نو همیشه د توتیو تیوري ابلاغ کیږي نه بلکې عملي کیږي، او یوازې پر اهداف باندې منتج هڅه وي چې خلک ترلاسه کړي. دا تقریبا له ډېرو سلګونو کلونو را په دې خوا د توتیو تیوري شته دی. حد اقل دوه دوه نیم سوه کاله چې خاصتا امریکا وجودي فلسفه رامنځته شوې ده، دغه توتیو تیوري هم عملي شوې ده. هم د امریکا حکومت عملي کوي، هم سی آی ای او ای بی آی هم عملي کوي، او حتی هغه بعضې تحقیقاتي مراکز چې په امریکا کې دي، په لندن کې دي، په اروپا کې دي، حتی په چین او په روسیه کې دي، هغه قوتونه چې مثلا د اقتصادي پلوه ډېر غښتلي دي، هغوی د خپلو اهدافو د تحقق په خاطر باندې ډېر لوی لوی کارونه کوي. مثلا ډېر زیات زرګونه او زرګونه کتابونه په دغه ادارو، په دغه تحقیقاتي مراکزو، د توتیو په عملي کوونکو او ډیزاین کوونکو باندې لیکل شوي دي. ما یې شاید سلګونه لوستلي وي او شاید زرګونه ساعته مې په دغه باندې تحقیق کړی وي. مثلا بلډربرګ یو له هغه کورنیو له منځه دی، یا له هغه جوړښتونو له منځه چې په دنیا کې توتیې عملي کوي، یا مثلا بویمنس یا الومناټي چې ورته وایي، همدارنګه نور مثلا د آرټ برادرز په نامه باندې داسې ډېرې زیاتې نورې ادارې شته دي چې هغوی مثلا فریمیسن د دوی تر ټولو غټ قوي اداره ده، سی ایف آر ورته وایي، کونسل آن فورن ریلیشن چې دی دا په حقیقت کې یوه اداره ده چې تحقیقات کوي د امریکا په اړه باندې، او د امریکا د پالیسیو د تطبیق دپاره یو چوکاټ جوړوي په دنیا کې. اما په حقیقت کې دا ډېر قوي کورنۍ دي، یا دا ډېر قوي اشخاص دي چې سره یو ځای کیږي خپل اهداف یو ځای کوي سره او بیا د منافیو په استفاده باندې خپل هدفونه ترسیږي. دا ممکن یو څو اشخاص وي چې د یو کلي په سطح باندې یا د یو ښار په سطح باندې یا د حکومت په سطح باندې. په افغانستان کې مثلا کله کله چې یو اصطلاح پکار ده ستون پنجم، هغه ستون پنجم حقیقت درلود یا هغه حقیقت لري اوس هم، مثلا کیدای شي وژن په افغانستان کې وي، په اسلام آباد کې وي، په هندوستان کې وي. نو دغه ادارې چې دي دا شته دی او دا په خپل ذات کې په هر ورځ او په هر شکل باندې عمل کېدو په حال کې د توتیو د تیوري تر ټولو غټ عملي کوونکي خپل ملګري ملتونه دي او د ناټو جوړښت دی. مثلا یو مثال درته وایم، ځکه دغه ساس بحث هم اکاډمیک او علمي بحث دی، نو ځکه باید بعضي مثالونه وړاندې کړو تر څو زمونږ دغه فکر چې دی دا ثابت کړي. مثلا کله چې امریکا او یا خاص مثلا پنځه لوی هیوادونه چې امنیت په شورا دایمي غړي دي، دوی که غواړي چې یو فرضیه رامنځته کړي او هغه فرضیه بیا عملي کړي، اولی تحقیقاتی مراکز ته ورکړي. او په امریکا او په لندن کې تحقیقاتی مراکز مثلا چاتم هاوس دومره قوي اداره ده، مثلا نیو امریکا سنټر یا داسې نورې ادارې دي چې هغوی کله تحقیق وکړي هغه دومره قوي وي چې ټوله نړۍ خوځوي. بیا د هغه وروسته دوی مطبوعاتي ادارو ته او خاصتا مین سټریم مطبوعاتي ادارو لکه مثلا سی این این شو یا بی بی سی شو یا مثلا فاکس نیوز شو، په دې اړه باندې یو امریکایي فیلسوف دی چې لیونګ فیلسوفر ورته وایي، ژوندی فیلسوف ورته وایي، نوام چونسکي. هغه چې هغه وخت کې ما د کتابونو لوستل تقریبا 114 کتابونه لیکلي وو، دوه پی ایچ ډی لري. هغه یو کتاب لیکلی په نامه د میډیا کنټرول، هغه وایي کله چې سی این این د اسرائیلو د فلسطین په مسله کې د فلسطین یو راپور طرفداری باندې نشر کړ، نو په یو ساعت کې 6000 ایمیل د سی این این رئیس ته ولیږل شو او دغه ریپورت کنډم کړ یا تر انتقاد لاندې راوسته. نو بیا دغه ادارې د مطبوعاتي ادارې دومره قوي دي چې د دغه تحقیقاتي مراکزو دغه کوم جوړه شوې فرضیه چې ده دا بیا تبلیغ کړي، له هغوی وروسته یې ملګرو ملتونو ته یوسي، هلته عمومي اسمبلۍ کې یا خاصتا مثلا په هغه جمع 15 هیوادونو کې چې امنیت شورا امنیتي دائمي غړي دي، هغوی پرې فیصله وکړي. او دا فیصله هم دومره تعصبانه ده، دومره له یو طرفه قضاوت نه ډکه ده چې که څلور چې ته تصمیم ونیسي او یو طبیعت نه وي، نو که چېرته ویټو کې هغه تصمیم قابل د عمل نه دی. یا یو سل درې نوي هیوادونه چې په ملګرو ملتونو کې که چېرته یو هیواد ونه مني دغه یو سلو دوه نوي هیوادونو نظر هیڅ معنا نه لري. له هغه وروسته بیا د ناټو دوی مثلا خاصتا فرض کړه یو مثال درته وایم، د لیبیا حمله د 1993 کم قطعنامه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړه چې په لیبیا باندې باید حمله وشي، ملګری ملتونو د هغه د تطبیق مسؤلیت درلود. فلهذا ناټو په 2011 کال کې لاړ لیبیا ته، قذافي ووژه چې هلته انسانان په خطر کې دي، هلته ملتونه په خطر کې دي، په داسې حال کې چې هلته ډېرې لوی لوی توتی وي. اصلا دا د کانسپیرسي تیوري یا د کانسپیرسي یو تر ټولو ښکاره او رغنده مثال دی چې ناټو څه غوښتل، هلته څلور پنځه شپږ اهداف وو که چېرته معلقه درلودله پر هغه هم بحث وکړو. نو لنډه دا ده چې کله چې دغه تطبیقي حالت ته ورځي، هلته یوازې یو حکومت نه وي، هلته یوازې اشخاص نه وي، بلکې هلته لوی لوی ادارې چې تیر سلګونه کاله د هغوی وجود شته دی، هغوی اصلا د تطبیق لپاره چوکاټ جوړوي او مشروعیت ورته ورکوي.
0: ډیره زیاته مننه په جزئیاتو معلوماتو ښاغلی خټک. بیا به هم د قربانی یا د فقیرو بې وزله شاته پاتې بې خبره جنگ و جهل ځپلیو ټولنو ته ورشو، دغه مسئله آیا داسې یو فضا نه رامنځته کوي چې د وروسته پاتې ټولنو خلک بې ارادې کړي او داسې فکر وکړي چې نو هر څه چې کیږي خو لوی قدرتونه یې کوي، موږ هیڅ نشو کولای، او په اصطلاح تقدیر ته پریوزي او له تدبیره لاس واخلي. آیا د دې په وړاندې په فقیرو او وروسته پاتې ټولنو کې د ویښتیايي او هوښیارونې نهضتونه شته؟ د هغوی دپاره څه ډول اقدامات په کار دي چې دوی په جمعي اراده باندې باورمند کړي؟
3: ارزدا دی چې دې خبره کې لکه چې خادم صاحب تفصیل سره وایي، واقعا داسې دا جنگ لکه چې ما مخکې عرض کړی و چې دا روحي و سبي جنگ مشتا او هغه جنگ پر دي نوي چکم منابع دي دي خبرونو دي خبرولو هغه سره دا امکانات ډیر زیات شوي دي چې درس جنگونو په مقبوط لشي او درېمه نړۍ یا د ورسو پاتې وادونو کې دا ډېر لوی مسلې مثال په توګه تاسو ګورئ زمونږ د سیمې چې دي اوس دې کې زمونږ خلک خو الحمدلله ډېر وخت نه مسلمانان دي او رښتیا وایي نو په دې سیمه کې اسلام پرولو کې افغانانو ډېر لوی نقش لوبولی دی مګر تاسو ګورئ چې دلته په د تیرو 500 کالو کې داسې یو فضا جوړه کړې شوه چې د مذهب په نوم باندې یعنی څنګه شاه منور خان غوندې بادشاہ د هغه حکومت خلاف کنا یو پاسونونه او تبلیغات او یو قسم د هغې راغورځولو دپاره دا ټولې لوبې وشوې نو تاسو ګورئ اوس یعنی په پښتونخوا کې په افغانستان کې موږ تر بیان اندازې پرې خو پښتونخوا کې ډېر زیات دلته مونږ وینو مثلا د پولیو مرض دی پولیو مرض خو معلوم دی یو مرض دی ماشومان باید هغه څاڅکي او ماشوموالی کې په خوله کې واچوي چې هغې سره هغوی کې دا معافیت پیدا شي د دې بیمارۍ د مرض په ضد باندې مګر دا دا خبره خوره کړې ده داسې په عمیقه زموږ ټولنه کې تللې ده چې دا دې لپاره شوې ده چې دا د مسلمانانو کې دا هغه ختم کی یعنی دا د خپل نسل زیاتونه یا فکر نه داسې تبلیغات یې کړي دي او تاسو وګورئ چې یعنی دا کم شفاخانونه نرسانې ډاکتران یا نور خلک ګرځي چې خلکو سره کومک وکړي دروازو ته ځي چې خلک بچي شل کېدو نه فلج کېدو نه بچ کړي وژغوري هغوی هغوی وژل کېږي او دومره ډېر ګڼ تعداد کې ووژل شول دا داسې خلک دي چې تاسو وګورئ چې د ټول د دې قرباني شوي دي یعنې د تحت منلو خبره نه ده چې نو دا ډېر یو داسې خبره ده چې دې کې او یو خبره بلم ده چې کومو ټولنو کې یعنی اطلاعاتو باندې بحث ډېر نه کیږي او یو قسم ته مخفیګري ډېره مخفیګرایي زیاته وي نو هغه ځای کې بیا دا داسې څو تیوري چې دا زیاته خپرېږي ځکه چې چون واقعیتونه خلکو ته معلومیږي نه لهذا هغوی دغه خبرو باندې بیا توجیه کوي تفسیروي خبرې چې دا داسې به شوي وي او دا خو یعنی ابر قدرتونه زه تاسو ته وایم ما یو چاته په کتاب کې لوستي وو دا د یالتا کانفرنس کې چې هلته په شوروي اتحاد کې کېدو نو هغې کې او سټالین او روزویلټ او چرچل وو نو دوی خپلو کې خبرې کولې برېتانیا امریکې او شوروي اتحاد خپلو مشرانو نو دې دې کې چې سهار به چې ناشتې نه مخکې رسمي خبرو نه مخکې چای ناسکلې چې په دې باندې خبرې وشوې نو چرچل ډېر یو قسم ته ذکي او هوښیار سړی وو نو هغه داسې ووي چې والله ما خو شپې خوب لیدلی وو او خوب کې مو خدای پاک نیولی وو هغه به راته ووي چې دا جګړه چې پای ته ورسېد دویمه جاني جګړه نو برطانیې ته به دا سیمې دا سیمې دا سیمې دا سیمې ورکړی شي یعنې نیمه نړۍ یاده کړه چې برطانوي امپراتوري دا برخه به د برطانوي امپراتوري وي دا روزویلټ پوه شو نو هغه وویل چې عجبه ده دې ته ورته خوب ما هم لیدلی دی نو هغه ورته څه خوب دې دواړه ورته سټالین دا ورته چې خوب خو داسې دی لکه چې کوم هېوادونه پاتې وو نړۍ نیمه خو چرچل اخیستې وه کومه چې پاتې وه هغه روزویلټ پوهېده چې ما ته پیدا ده چې وینه راکړو نو دا سټالین خو وایي چې ډېر ورانو هغه داسې دواړو ته وکتل نو ورته وایي چې ښاغلیو عزت مابانو ما ته چې څومره پر یادېږي تاسو دواړو سره ما هېڅ قسم ته وعدې نه دي کړي یعنی د دې د دې د تبلیغاتو جواب یې په انداز کې وي چې دې خپله بندکي کنه زه په دې پاسو کې یعنی دا تبلیغاتي جنګونه تا په دې سطح باندې خلکو کې زموږ کې په ټوکو کې کوي خو دا زموږ ټولنو کې بیا ډېر تاسو ګورئ یعنی زما یاد شي باچا خان چې راغلی وو 1922 کې وو موږ ورسره ګرځېدو نو داسې موږ خلکو ورته وویل چې والله داسې وي چې تاسو خو دا د 1900 کې دوه سره ملګری وایي که نه نو دا څنګه چې ابر قدرتونه چاته هندوانو وایي نو هغې مسلمانېدل ډېر ګرانه خبره ده یعنی مشکلات دا دا دا ته خبرې زموږ په شهرونو کې زموږ په ټولنیز ژوند کې زموږ په میډیا کې په روایتګرۍ کې دا دا دا د جنگ یا د سیالۍ رقابت برخه ده
0: او ډېر زیاته مننه خټک صاحب پزړه پورې مثالونه وو ښاغلی خادم تاسو مخکې یادونه وکړه چې د توتئو جوړول کی هڅه کوي خپل توتئ پټي وساتي ځکه ک خکارا شي جرمی ارخه بیا ثابتيږي او دا سمه خبره ده. تاسو کله چې جرمی ارخ یاد کړ دلته د قوانینو مسله رامنځته کیږي او د اخلاقو مسله رامنځته کیږي. که څنګه په لویو سیاستونو کې په تیره بیا د ګټو په سیاستونو کې په تیره بیا په امپریالیستي چلند کې اخلاق هیڅ مطرح نه دي. آیا د توطئو د جوړولو او بیا د دې تیوریکو تاثیر ګذاریو په فعالیت کې اخلاقی حد و برید هم شته؟ قوانین د دې دپاره څه لري که نه لري؟
2: ډیره زبردسته پوښتنه ده. دو برخو کې جواب در کوم بیا راځم تفصیل ته. یو خو په معاصر یا کنټمپرری پالیټکس کې شرم، عاطفه او اخلاق متاسفانه چې نشته دی. او بیا د توطیو په تیوریو کې خو بالکل نشته دی. موږ کوي نجیبه توطیه وبولو که مثلا که موږ توطیه په دوو برخو باندې تقسیم کړو، یو ایول کانسپریسی ده، یو نوبل کانسپریسی ده. یوه نجیبه او شریفه توطیه ده او بله چې دا خبیثه توطیه ده. یو کتاب دی وای لیډرز لای، ولې رهبران دروغ وایي، او په هغې کې د کتاب لیکوال هڅه کړې ده چې ووایي چې اصلا رهبران اووه ډوله دروغ وایي. یو ته نوبل لای وایي یا نجیب دروغ دی. کله کله بعضی هوښیار آګاه ملتپال مشران چې له بحران وروسته حکومت ته راشي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي او تر ډېره حده پورې د دې صلاحیتونو په لاس کې وي، خو د ملت د آګاهۍ سطح تر هغه حده پورې نه وي چې کوم پروګرامونه دا عملي کوي هغه عملي شي. نو دلته بیا دغه شریف او نجیب هدف ملي رهبران په دروغو کې یا په پټه ډول باندې عملي کوي، ځکه چې ملتونه د ډېر اوږد مهال اهدافو د تحقق لپاره حوصله نه لري. یا ملتونه لنډ مهال یو څه لیدلی شو خو اوږد مهال د یو بند د جوړېدو اراده نه لري. دوی غواړي چې مثلا سبا د دوی په دسترخوان باندې ډوډۍ وي، نه دا چې مثلا پنځه کال یا لس کال وروسته یې حداقل لس زره کیلومتره سړک جوړوي او حداقل مثلا څلور زره میګاواټه برق په هېواد کې وي. نو کله کله د توطیو دغه شکل په دغه انداز باندې عمل کوي، خو تر ډېره حده پورې توطیه په معاصر سیاست کې یا په معاصر چوکاټ کې همیشه د مخربو اهدافو د تحقق لپاره کارول شوې ده. زه تا ته یو مثال وایم کېدای شي ستاسو لیدونکو ته دلچسپ وي. د رواني جګړو په ضد مبارزې سایکولوژیکل وارفیر ډیویژن د دې په کې جی بي کې د دغه برخې رئیس یوری بیژمیناف نومیده. د چې کله له وظیفې خلاص شو متقاعد شو بیا لاړ وتښتېد امریکې ته او په لاس ویګاس کې په ټیکساس کې دی یو ساعته لیکچر ورکړ. هغه لیکچر ما څو ځلې ولوست واورېده، یوټیوب کې شته دی، مګر دغه څلور پنځه خبرې ماتې واغستلې. یوری بیژمیناف په ډېر جرأت باندې وویل چې یوازې روسان او کی جی بي نه، بلکې چینایان هم، امریکایان هم، د لندن خلک هم، اروپایان هم، دوی همیشه د ملتونو د تباهۍ سلسلې او پروګرامونه لري خو په مختلفو چوکاټونو په مختلفو میکانیزمونو لري. دوی ویل چې کله به کی جی بي ملتونه تباه کول ډېره مهمه خبره ده. کله چې به ملتونه تباه کول نو په پنځه هفتو او پنځه کال او څلور هفتو کې به عملي کول دا خپل پروګرام، او په څلورو مرحلو کې به عملي کول دا مسله. اولی مرحلې ته به د ډیمورالایزیشن مرحله وایي، یا د ملت نه د آگاهۍ او د امید او د ارمان انګیزه اغستل او ملت افکار بالکل خرابول، دي ته ډیمورالایزیشن. یعنی ډیمورالایزیشن کلمه په انګلیسي کې ته وایي چې د یو چا اعتماد په آینده باندې ختمول، دي ته ډیمورالایزیشن وایي. نو دا وایي چې دغه مرحله به موږ په شل کالو کې عملي کوله. کله چې به یو ماشوم له موره پیدا شو بیا به کودکستان ته ته او بیا به مکتب ته ته او بیا به له پوهنتونه فارغېده، نو دغه ټول سلسله به تقریبا شل کاله کې ده. نو موږ به یو ملت کې شروع کړ تر څو پنځه عمومي اساسي اهداف له دوی نه وتروړو په دا شلو کالو کې. مثلا د قانون حاکمیت به مو ته تروړو، چې قانون یعنی هیڅ، مثلا لا انفورسمنت د اډمنستریشن اداري سیستم به مو د منځه وړو، مثلا د استخدام سیستم به مو ګډوډ کوو، کلتور او دودونه به مو د منځه وړل او مذهب به مو د منځه وړل، که هغه به هر مذهبي ټولنه، که هغه به اسلام وو، که هغه به عیسوي تو کار. نو په شلو کالو کې به موږ د ډیمورالایزیشن مرحله په پنځو شیانو به موږ غوښتل چې وتروړو. دویمه مرحله ته به موږ د ډیسټیبلایزیشن مرحله ویل، یا د بې ثباتۍ مرحله به مو ویل. هر هغه څه چې به مونږ په دې تیرو شلو کالو کې کړو په دغه پنځو کالو کې به په دې څلور کالو کې به مونږ دا هر څه انتها ته رسول، غربت انتها ته، اداري سیستم خرابوالی بے انتہا تھا، قانون عدم حاکمیت انتہا تھا، افغانستان کی تاسیو برج دغه سلسله عملی شوی کنه د شوی دورونه با لیو پونتونه فارغو. زی مثال نلرم، دواړه د طب پونځي فارغو، یو لاړ په صحت طفل کې په وظیفه درلودل 15000 افغانۍ معاش درلود، بل لاړ یو سایډ سره معاش درلود 6000 ډالر معاش درلود. په یو کور کې اختلاف پیدا کول، پیو کور کی پیدا کی گی اولوی گی اولوی گور ابراہیم بلی ازر شو، یو لاڑ پنزل زرم معاش بانے مقرر شو افغانی بانے، بل لاڑ پو شپک زر ڈالر بانے مقرر شو. نو دویم مرحلہ چی دس ڈیسٹیبلائزیشن مرحلہ وا، دا مرحلہ بمنگا پا پنزو کالو کی عملی کولا. دریم مرحلہ تا بمنگا دا کرائسس مرحلہ ویلی، دا بحران مرحلہ بمورت ویلی. په دغه مرحله کې به موږ کودتا کوله، بې نظمي به رامنځته کوله، جنجال به رامنځته کوله. کوم ممکن په افغانستان کې همدا مثال ډیر واقعیت ولري، نو افغاني نظام چې دغه به ختمو، زموږ مخالفین به ختمول او یو نوی چپټر به خلاصول. دا په څلورو هفتو کې کیږي. څلورمه مرحله ته به سوکال نورمالایزیشن مرحله ویل، یا تش په نامه د نورمال سازۍ مرحله، چې هغه به بیا رامنځته کېدل او بل اخره به موږ خپل اهداف په مختلفو اشکالو باندې عملي کول. دا د یوری بشمیناف خبره ده، دا زما خبر نه ده، او دا د هغه محقق خبره ده چې شل کاله په دغه ډپارټمنټ کې کار کړی دی او د دنیا د مختلفو هیوادونو سره پوښتلو غیر فقیر هیوادونو سره کار کړی. نظام چې کدلته اخلاق موجود وي، کدلته عاطفه او شرم موجود وي، نو ته فکر کوي چې یوری بشمیناف به دا کار کولی یا به نور هیوادونه وکړي؟ فکر کوم چې نه. نو اخلاق هم نشته دی او شرم هم نشته او عاطفه هم نشته، متاسفانه.
0: لبد مرغه او دم دې د پاره تل عمر شاید د توتئی او د توتئی تیوري یو منفی پدیده وګڼل شي او تاثیرات هم منفی وي. خغله خټک تاسو مخکې د بادشاہ خان یادونه وکړه، د خدایي خدمتګارو د نهضت په شان نهضتونه چې ویښتیایي او روحانجایي دي، دوی یو برخه ویښتیایي هڅې هم دا وي چې د افغانانو غوندې یوه ټولنه په دې پوه کې چې دا لوی قدرتونه داسې نعوذ بالله قادر مطلق هم نه دي، دوی هم اشتباه کوي، دوی هم کمزوریانې لري، دوی هم راپرزیدلی شي، او حتی دغه فقیر ملتونه هم ودرېدلی شي، ځان جوړولی شي. دغه روحیه په وروستیو لسیزو کې په شرقي ټولنو کې په تیره بیا په افغاني ټولنه کې له بده مرغه دا روحیه له منځه تللې ده. البته دینی اړخ یې لا پیاوړی دی، مګر دا چې د معاصر او مدني ارزښتونو پر اساس دا ټولنه ځان جوړ کړي، پیاوړي شي، قدرتمند شي او د لویو قدرتونو سیال شي، چې د هغوی توتیې نورې دلته کارونه کې، دغه برخه بیخې